0: Alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
1: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
0: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
2: Men Eva, jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
3: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Lyssna på Mix Megapol i dina hörlurar i sommar. Alla sjunger på svenska.

0: ditt hjärta.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa.
5: Måste skärpa minnet, får inte glömma bort.
1: 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa.
5: Måste skärpa minnet, får inte glömma bort.
0: 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: fan hände?
1: Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ja, men god morgon. Då har klockan passerat 5 och vi tjuvstartar väl den här morgonen då. Gry och morgongänget kommer in här alldeles strax. Jag som heter Elin och redaktör Elin. Jag värmer upp studion tills de är helt redo och tills de dyker upp här. Sätter på lite kaffe och myser in mig. Så välkommen att mysa in den här tisdagsmorgonen med mig. Och förstås med musik där alla sjunger på svenska. För sommaren den fortsätter ända in i slutet av augusti på Mix Megapol. Ja, ja.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: I lost and found.
1: Alla sjunger på svenska i Mix Megapol. Svensk sommar, lost and found. Molly Sandén och Victor Leksell. Och det är ju härligt när de här två gör musik tillsammans. I fredag släppte de ju ännu en duett tillsammans. Den nya låten, den heter Tänk om. Och den hör du också här i Mix Megapol då och då. För precis som vanligt så blandar vi den perfekta mixen. Nytt och gammalt, långsamt och snabbt. Och nu blir det Pernilla Wahlgren.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Yeah. Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

vakna till liv till så här en tisdagsmorgon. Visst, Lisa Nilsson i Mix Megapol, svensk sommar. 20 minuter i sex, det börjar bubbla lite här i lokalerna. Gry, Nyhets Jonas är på plats. Halvtids Erik börjar vakna till liv också, ser jag. Däremot är Johan i Göteborg, så honom ser jag inte live, tråkigt nog. Idag ska vi bland annat hantera ett dilemma om sexlust. Det här kommer förstås bli väldigt jobbigt för Halvtids Erik. Vi får se hur det går. Det är en tjej som vill utforska och tänja på gränsen.

Danmark, Eriksson och Strömstedt tillsammans. Vilket jäkla gäng. Du hör dem i Mix Megapol svensk sommar när klockan nu alldeles snart slår 6 den här morgonen. Då kommer vi dra igång det program vi kallar för Gry och morgongänget. Jag heter Elaine och sätter mig bakom telefonen. Så vill du ringa in och prata med oss den här morgonen, då gör du det på 020 314 314. Det allra första vi ska göra är ju förstås att prata med morgonens första lyssnare. En liten morgonkick, det kanske är du idag. Lyssna noga här nu efter klockan 6 när vi går igång tisdagens program som kommer handla om killlistor, sexdilemman och kanske ett litet hej från en bekant röst.

0: Och nyheterna börjar i Colombia där fortsätter dödssiffrorna stiga efter jordbävningen igår som uppmätte 7,4 på Richterskalan. Över 130 personer har bekräftats döda och över 150 skadade. Fem städer har fortfarande röd varning efter skalv och 86 byggnader ska hittills ha rasat. Amerikanska utrikesdepartementet skriver bland annat på X att de kommer skicka 15,5 miljoner dollar i nödhjälp till Colombia. Och en 15-årig pojke som satt i en bil sköts av polis i förra veckan. Det här hände i centrala Helsingborg. Efter att polisen blivit påkörd så avlossade polisen 2-3 skott mot bilen. Där fanns en 15-årig pojke som träffades av skott i foten enligt åklagaren till P4 Malmöhus. Tre personer har gripits och är misstänkta för mordförsök. Och de ska nu undersöka om polisen begått tjänstefel. Bensinpriset höjs efter att oljepriset återigen har stigit med ungefär 2%. Bensinpriset gick upp med 35 öre igår och landade nu på 14,50 kronor liten. Dieselpriset ökade samtidigt med 20 öre och det nya priset för diesel är alltså 18,70 kronor liten. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Nils Jonas.
4: God morgon Gry.
2: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gry.
2: God morgon Alma Shapiro.
6: God morgon.
2: Som sköter våra sociala medier och som också ser till att den här låten finns för allmän belysning. Heter det så? Vi gjorde en egen, alla skulle göra plötsligt en version av
4: Sarix
2: genom eld och vatten. Och då gjorde vi genom helg och natten förstås.
4: Här då.
2: Nu händer grejer.

0: Varför sitter dansken och skakar på huvudet bara?
1: Alltså, jag minns det här. Det var bättre förr i tiden.
0: Det var bättre när vi spelade in det.
2: Jo. Alltså, ja. Denna låten gör att all annan musik vi spelar blir så mycket bättre.
0: Jag är på bra humör.
3: Jag med, jag är
1: till toppen. Ja.
0: Ta en titt i kalendern alldeles strax.
3: Bra.
4: Du kan väl stanna hemma ikväll? Det var ju faktiskt ute igår.
5: Mamma, jag vill träffa honom.
4: Han är inte bra för dig.
5: Ja, men förstår du att jag...

0: Det här är Mix Megapol. Vi tar en titt i kalendern den 11 augusti. Vem är namnsdag då?
1: Susanna.
0: Ja, oh, Susanna spelade de på en restaurang jag var på häromdagen.
1: Men den heter inte så, den heter Rosanna.
0: Aha, Rosanna, ja, skojar bara. Varför tänkte jag att det var Susanna?
2: Nej, det finns en som heter
0: Nej, Susanna, det var inte Toto.
1: Aha.
0: Det var Susanna jag hörde.
1: Rosanna.
0: Nej, det är en annan.
1: Jaha, hur går den då?
0: Exakt, det var den jag hörde.
2: Det är en sån allsångslåt när alla sitter med dukarna och sjunger med och så, va?
3: Precis.
1: Nej, det här har ni hittat på.
0: Nej.
1: Det finns inte. Susanna.
2: Ja, har du den.
0: Det var exakt den här, för det var på en pizzeria, bodega.
1: Jaha.
2: Mm. Rutiga dukar.
0: Ja, visst.
2: Sista division. Husets vin. Susanna. Susanna.
0: Susanna.
2: Susanna.
0: Susanna. Lite delay i alla fall.
1: Lite ja. Underbart. Ja, grattis på namnsdagen Susanna i alla fall.
0: Grattis. Vad sa du, vad har vi för födelsedagsbarn idag då?
2: Ja, då bjuder vi på Thor. Chris Hemsworth fyller 43 idag. En riktigt hunky-hunk är ju han. Och sen har vi Johanna Westman också, 57 idag, känd tv-personlighet. Och nu också kock, då lagar mycket mat och bakar och så.
0: Poppy topp, Johanna.
2: Mm, precis.
0: Toppen. Det är ju också idag hiphop-dagen.
1: Oj, internationella.
0: International Day of Hip-Hop. Hip-hop day helt enkelt.
1: Då kör du den här klassiken.
0: Varför inte?
1: Ja, den är jättebra.
0: Är inte det här hip-hop så att säga?
1: Det här är, så här är det hip-hop.
0: Det är också nationell face mask day.
1: Aha.
0: Vill man göra en liten face mask? Kan man passa på idag?
1: Ja. Det är den sorten, alltså det här gud vad fin jag blir i ansiktet mask.
0: En sån.
1: Ja.
0: Du är fantastisk, gullig dansken. Vi ska få glada nyheter alldeles strax också. Visst, Alma?
4: Ja.
0: Perfekt. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
5: Mix Megafon.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Mixmegapol. Det är tisdag morgon. Alma Shapiro sköter våra sociala medier. God morgon.
1: God morgon.
0: Är här för att berätta glada nyheter för oss.
1: Ja. Jag scrollade förbi en nyhet som jag tyckte var så glad. Det är pianisten Stefan Forkelid som har en ovanlig sjukdom som gör att han inte kan lyfta sina fingrar. Sakta men säkert blev det här eller det gjorde att han fick svårare och svårare att spela piano. Och för 6 år sedan så fick han sluta helt.
0: Nej, det men här då, är inte glatt.
1: Nej, jag vet, men då kom hans granne Jan förbi och när han fick reda på det här problemet så uppfann han ett par handskar som är gjorda med murarsnöre, det är träskivor, det är kalsongresår. Och de här gör då att
0: Han är granne med MacGyver.
1: Ja, så den här handsken liksom lyfter då Stefans fingrar så att han kan spela piano igen.
2: Oj.
1: Ja, vi kan väl höra från Jan och Stefan.
3: Wow. Stefan berättade om sitt problem och visade sen så tyckte jag att det är ju hemskt att en bra pianist ska behöva lägga av med att spela. Jag vågade inte säga att jag kanske skulle kunna lösa det.
4: Kan du sätta på en på höger hand och börja spela musik och skapa musik? Då rann ett par tårar.
3: Stefan berättade om sitt problem.
0: Så det är alltså grejer som drar upp hans fingrar då?
1: Ja, det är liksom fjädrar och då, som sagt kalsongresår som gör att de liksom handskarna lyfter hans fingrar för att han kan fortfarande trycka ner. Liksom.
0: Ja. Man kan inte lyfta upp dem.
1: Precis. Och alltså, han kan spela så fint och man blir så glad och han har liksom fått den här glädjen tillbaka i livet.
2: Underbart.
0: Superhärligt. Tack ska du ha.
1: Ja, men tack.
0: Vad härliga glada nyheter. Man blir på bra humör.
1: Ja.
0: Jag lärde mig en ny grej i helgen som gick också.
2: Är det sant?
0: Av Linda Lampenius.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Jag vill också lära mig.
0: Ni ska få höra alldeles strax. Ni kanske visste det här, men för mig var det helt nytt.
2: Okej. Okay.

0: Mix med på och Magnus Uggla. Vi brukar ställa oss frågan ifall vi har lärt oss någonting nytt vid den här tiden. Ja. Jag lärde mig en grej i helgen som jag skulle vilja stämma av, framförallt med Halvtids-Erik, tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Jag lyssnade på Linda Lampenius sommarprat, där hon med lugn och trygg stämma berättade om sitt liv. Men, och då gjorde hon, för hon skrev ett brev till lilla Linda när Linda var liten och bodde uppe i Lappträsk.
2: Sånt är så fint.
0: Hon ville så skriva att du kommer åka berg- och dalbana i livet och du kommer gå jättehögt och högre än vad du tror. Du kommer krascha mer än vad du tror. Mm. Och så. Men hon sa också en grej om hönorna. Hon bodde ju på landet med sin mamma och sin skådespelande mamma och sin musikerpappa, men de hade också djur på gården. Så här säger hon då.
3: Du är så lätt att älska med ditt ljusa skratt och dina glada tjut när du hittar ett nyvärpt ägg bland hönorna. Fast mormor har sagt att man inte får skrika bland hönor, för de blir ju stressade och värper ett ägg utan skal.
0: Har aldrig hört talas om att höns värper ägg utan skal om de blir stressade. Har du sett eller upplevt det här, Erik?
1: Då har jag gått kursen höns i trädgård bland annat.
2: Ja, just det.
1: Jag har levt med höns. Och så. Nej, jag har aldrig sett det. Jag tror att den här mormon hittar på detta för skrämseltaktik.
0: Nej, jag har googlat, det stämmer.
1: Va?
4: Va?
0: Men varför visste inte det här?
2: De kan fast göra det.
0: Ja, det är så sjukt. Jag var tvungen förstås att googla.
2: Och är det som Linas mormor säger, att det är när de blir skrämda?
0: Ja.
2: Wow.
4: Va?
2: Gullig danska, vad säger du?
5: Jag visste det.
0: När en höna blir skrämd eller stressad under skalbildningen kan ägget värpas för tidigt innan kalkskalet han bildas.
2: Wow.
0: Jag visste som sagt inte om det här. Det kan också bero på kalciumbrist eller D-vitaminbrist, men det här, jag visste det inte, men Linda Lampenius har lärt mig.
2: Kalcium är väl också det som ben är gjorda av. Det är sjukt att de bygger ett litet benhus inne i rumpan.
1: Ja. Det är mycket som är sjukt med höns, Jonas.
4: Ja. När vi är människor så bygger vi en hel människa med ben.
0: Ett helt litet skelett.
2: Men, jag vet, men det är ju in, och sen är det liksom människor runt det.
0: Varsågod, tänk på det här en stund.
2: Det kan jag lova, det blir veckans

0: Timbuktu med resten av ditt liv på Mix Megapol när klockan är 6:30 och vi vill få nyhetsuppdateringen. Den får vi med NyhetsJonas.
1: Ja, och den börjar i Colombia och den mycket kraftiga jordbävningen där. 7,4 på Richterskalan säger man att den var. Över 130 människor ska ha omkommit och över 150 är skadade enligt myndigheterna i Colombia. 5 städer har fortfarande röd varning för skalv också. 86 byggnader har rasat i Colombia alltså. Här i Sverige så kommer uppgifter idag att en 15-åring som satt i en bil blev skjuten av polisen förra veckan. Det här hände i centrala Helsingborg efter att polisen blivit påkörd och sen sköt skott mot bilen. I bilen fanns då den här 15-åriga killen som träffades av skott i foten. Det säger en åklagare till SR. 3 personer har gripits som misstänkt för mordförsök och det ska undersökas om polisen begick tjänstefel. Och sen till sist så ska jag berätta om ett historiskt EM-brons för Sverige. Det är Viktor Petersson som är den första svensk någonsin att ta ett mästerskapsmedalj i kula utomhus. Han kastade sin kula 20,86 meter. Overkligt, säger han själv och berättar att det kom någon tår efteråt. Det är senaste uppdateringen.
0: Det var inte kula som i... Det måste kula hem kossorna.
1: Det är kula inomhus.
0: Okay.
1: Det som du gör nu. Det här var kula utomhus.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Om man är i de södra delarna av Sverige idag så kan man ha rätt god chans att få se solen. Man ska ju förstås inte titta rakt på den, men den är i alla fall där ovanför. Över Svealand och Norrland så är det en del stackmoln istället och upp över fjällkedjan så kan man räkna med regnskurar. Det blir svalt i Norrlands inland, 11 grader ungefär, upp till 17 längs Norrlandskusten, medan de södra delarna av landet kan få 22 grader varmt idag. Det är senaste vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
1: God morgon, Gry.
3: God morgon.
0: Imorgon är det ju solförmörkelse. Vad var det du sa? Man ska inte titta rakt på solen.
1: Det ska man absolut inte göra. Det ska du aldrig göra.
0: Och imorgon är det ju partiell solförmörkelse här i
1: Sverige.
0: Då ska
1: man titta rakt på solen.
0: I Spanien, nej. Det är det man inte ska. För det kan ju skada ögonen jättemycket. I Spanien så är det ju hel. Men vi får delvis. Imorgon efter 7:00, då ringer vi till Bengt Haik Alsterlind.
1: Oj.
0: Och frågar hur man gör för att titta rakt på solen. Det finns det något sätt man kan... Jag kommer ihåg hur man sotade glas back in the 70-tal.
1: Ja, precis. Det finns ju liksom... Jag säger att man kan titta rakt på solen, men då måste man ha någonting för ögonen.
0: Och solglasögon räcker inte.
1: Nej, absolut inte. Nej. Verkligen
0: Bengt
1: inte.
0: Bengt Alsterlind, den riktiga ska vi prata om imorgon.
1: Chip.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Den här lilla konsertkissen var på konsert igår. Kan berätta om det mer sen. Ska också på massa konserter i helgen. Ska på Way Out West. Tänkte sända med dig på fredag, Erik. Och du har ju ett kontrollbord hos dig också. Ska vi testa? Vi ska göra i ordning för dansken. Har du Google Quiz-listan sen?
1: Ja, den har jag.
0: Perfekt. Så vi ska köra Google-quizet strax. Men vi ska ha lite reklam emellan väl. Så jag tänkte, Erik, kolla om du kan... Det här blir kul. Experiment i direktsändning.
2: Ja. Alltså det här att... blir... Ja? Jag har ju nu? Känslan då... Ja, men Jonas, lyssna nu. Det här är som månlandningen, fast tvärtom kan man säga då. Det här är alltså ett litet steg för mänskligheten, men ett gigantiskt steg om vi lyckas klara det här, för då betyder det att man kan trycka på en knapp i Göteborg som liksom nextar i hela Sverige så att säga, så nästa grej kommer. Fattar du coolt?
3: Ja, okej.
0: Kan du slå på reklambreket nu, eller kan du inte det?
2: Ja, räknar du ner grejer eller gör vi liksom
0: tre,
2: månlandningen?
0: 3, 2, 1, nu. Det gick!
4: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
5: Får man svara?
4: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: av vatten. Jag består till 85% av punch.
1: Hur kan du tycka att det är så gott?
0: Men det är ju så gott.
2: Kommer du ha ärtsoppa och punch till middag?
0: 100%, fast utan ärtsoppa.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, god morgon Jonas.
5: God morgon Gry Forssell.
4: God morgon Halvtids Erik.
6: God morgon.
4: God morgon gullige dansken.
7: God morgon Gry.
4: Slå på Nordman Erik du, därifrån dig.
5: Jag har loggat ut nu. Okay, jag kan inte just nu. Jag är inte betrodd att ha de här knapparna igång här. För att de litar inte på mig på teknikavdelningen.
4: Okej, jag kör. Jag vill bara testa och se om vi kan känna oss helt trygga inför fredag. Det blir kul.
5: Ja, vi får se.
4: Gullige dansken superduper. Mega Google quiz direkt efter Nordman. Klockan är 7:15. God morgon.
5: Morgon.

0: på Mix Megapol och nu när vi ändå håller på att testa tekniken. Ring oss på 020 314 314 och var morgonens första lyssnare.
1: Ja, kom igen.
0: Ja, Elaine är redo att svara i telefon om du ringer 020 314 314 så ska vi se om vi kan träda på vad som är mest googlat sen igår.
2: Och nu, take shelter. Gulliga danskens
3: jausa, jausa. Jausa.
0: Åh oh, nej.
3: Jo. Vad har hänt med min röst?
1: Det går det.
3: Det var inte bra det här.
0: Nej.
4: Nej, nu
5: kör. Mickey Mouse.
3: Ja. Okay, ja. Oh, det var nära. I alla fall, nu ska ni gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Först till att gissa, det är dig halvtids, Erik. Du har 3,5 poäng.
5: Ja, och det hände något väldigt roligt igår som jag tror hela svenska folket liksom slöt upp bakom. William Brynolfsson blev ny programledare för Sverige Live. Jag menar, vi ringde honom, det har varit i alla tidningar. Man vill att det ska gå bra för William och man hejar på honom på något sätt. Och då tror jag att man också googlar och kollar. Det är ju Reine Brynolfssons son, ska vi lägga till också, skådisen som är med i Black Jack och så bland annat då.
3: William hittar vi på plats nummer 21. Så du får en halv poäng. Så nu har du 3 hela och 2 halva.
5: Ja, tack, tack.
3: Ja. Gry, du har 3 hela och 2 halva också.
0: Men då, då tar jag tips från min kompis Nyhets Jonas och tittar in sporten och ser att Västerås har spelat mot Djurgården och det var många gula kort som hängde i luften och det var en av Djurgårdsspelarna som fick det och nu missar derbyt sen, så att därför tror jag också man har googlat mycket. 1-0 VSK Djurgården. Va? Nummer 1.
3: Du prickar in. Du prickar in plats nummer 1 på listan.
4: Wow.
3: 3 poäng Gry. Nu har du 6 hela och 2 halva. Låt det Jonas.
1: God morgon.
3: Du är ledningen, du har 7,5 poäng av världens gissning.
1: Då tror jag att det är många som har googlat efter Manne av Klintberg, Sveriges clown. En Sveriges mest kända clown, det är han, 100%. Clownen Manne.
0: Våra Sveriges generation i alla fall.
1: Ja, verkligen. 81 år gammal, har sommarpratat. Då tror jag att det är många som har googlat efter honom.
3: Ja, han hittar vi på plats nummer 9, så det ger dig 1 poäng. Du har nu 8,5 poäng.
1: Ja, det tar.
0: Får jag bara, förlåt, paus på Manne av Klintberg. Jag tror att han är farbror till Karin av Klintberg, som är hon som har gjort den här Trustor-dokumentären.
1: Ja.
0: Hon kommer hit imorgon.
1: Det
0: jag
1: blir
0: sa
1: jättekul.
0: Att jag ville så gärna prata med henne, ja. För jag har sett Trustor-dokumentären på Netflix. Hon som också gjorde Kungen och jag, som var så otroligt omskriven.
1: Ja, visst.
0: Så hon kommer hit imorgon. Kul.
1: Då ska vi fråga henne vem som uppträdde på hennes födelsedagskalas när hon var liten.
0: Eller inte. Vad skulle du säga, dansken? Förlåt.
3: Jag skulle säga vad som var på topp 3. Gry gissade plats nummer 1. Det var Västerås som spelade mot Djurgården. Plats nummer 2. Svenska hushåll står inför en ovanlig stor prisökning på vatten.
0: Mm.
3: Mm. Kommer att bli dyrt att borta. Och på plats nummer 3. Sirius spelade mot Brommapojkarna. Och mer fodbold på sista platsen. Rooney Badaji. Han har dragit korsbandet.
1: Åh nej, har han?
3: Rooney Badaji. Ja, det har han tyvärr.
1: Det var tråkigt att höra.
3: Han är nu i Barcelona. Han spelade för i FC Köpenhamn. Han är en bra kille.
0: Tack ska du ha. Han har dragit korsbandet.
1: Han har dragit korsbandet.
3: Ja.
0: Det är gulligt varje gång du ska säga serious. Det är extra kul när du säger serious. Vi ska prata med morgonens första lyssnare. Men först ska vi lyssna på ny musik här på Mix Megapol. Det är Peg Parnevik och Simon Superti. De har gjort en låt här som heter Spelar ingen roll.
1: Mm-hmm.

0: Så bra ihop passar deras röster tycker jag. Den är jättefin. Mm. Nu ska vi se vem som är uppe med tuppen med oss.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och igår var vi väl både i Boden och Piteå och Forum när vi pratade med våra två första lyssnare för morgonen. Vi håller oss i norra Sverige. Nu är vi i Övik och säger god morgon till Stina. Hur är läget?
2: Hej, god morgon. Det är superbra. Hur är det med er?
0: Det är bra. Vad gör du? Var är du på väg?
2: Jag är på väg på jobbet. Jag kör bil.
0: Du är ju inte infödd Öviksbo. Du kommer ju längre norrifrån, vill jag gissa.
2: Nej, jag är från Köpenholm, men från en halv mil söder om Övik.
0: Jaha, förlåt, då ska jag inte lägga mig. Jag ska inte försöka vara dialektspion.
2: Ingen fara, nej, jag är på väg. Jag jobbar på en förskola.
0: Ja, mysigt. Kul. Vad ska ni göra idag?
2: Jag är snart oklart. Jag är på väg, jag har inte hunnit. Många kickade igång semestern igår, så att det är väl lite uppstart och sådär.
0: Ja, men jag fattar.
2: Att ta emot alla barn och bara vara och få dem att visa lite nya och sådär, så att.
0: Ja, vad säger nytids? Nyhetsjonas. Bland annat med halvtid och nyhets.
3: Stina?
2: Jajamän, det är jag. Hej.
3: Igår så pratade vi om en av dina branschkollegor i vår podd som vi har där. Vi pratade om att de var ute i skogen och för att liksom lära barnen att hålla koll på varandra och hålla ihop. Så gömde sig den här förskolan. Hörde du det?
2: Nej. Panik? Nej, faktiskt inte.
3: Och då var det liksom...
2: Jag känner igen paniken.
3: Mm. Poängen var liksom att de gömde sig för barnen för att liksom de skulle förstå hur allvarligt det var.
2: Ja. Inte alltså, det. Pedagogerna.
3: Ja, exakt. Vad säger du om det?
2: Alltså, kul grej.
3: Okej. Okay. Vi var ganska kritiska kan man säga.
0: Jag tänkte att det var taskigt att göra barnen osäkra på om deras personal är med eller inte.
2: Ja, men vad tusan, springer de och gömmer sig också? Då får de ju fatta hur rädda vi blir.
0: Och de är ju barn.
2: Jag vet. Oj, förlåt för jag lät tokig där. Nej, men helt allvarligt. Jag får ju typ panik. Vi har ju faktiskt att vi kan gå till en skog.
3: Ja.
2: Och då... Ja, men det är ju så. Man räknar 1, 2, 3, 4, 5. Jag kallar med, ja, men du vet. Ja. När vi går in i skogen räknar vi, när vi går ut i skogen räknar vi, när vi kommer tillbaka så räknar vi. Ja, men alltså det är väldigt mycket räknande.
3: Ja,
2: bra. Fast det är ju skräcken att tappa bort ett barn. Ja, så är det ju.
0: Gud, ja.
2: Vi räknar ju till och med pedagoger ifall vi råkar tappa en fröken efter det.
0: Alltså om jag fick fler barn så hade de, vi har väl haft dem på din förskola. Alltså jag har alltid till dig.
2: Ja, Genebacken förskola Köpan eller Örnsköldsvik, välkommen.
4: Stina, är det här något du själv skulle kunna tänka dig börja med nu när du hört det här, att du kommer gå och gömma dig när ni är på utflykt?
2: Ja, men alltså det lät ju frestande, hörru du.
0: Det är för kul. Okay.
2: Ta in lite till barnen bara, så blir det ingen överraskning.
0: Tack snälla för att du hänger, att vi får ta del av din energi. Vi skickar Berocca multivitaminen till dig.
2: Tack för ett bra program. Ha en fin dag.
0: Snälla du. Du får både tabletten och brustabletten. I alla fall. Hej då.
3: Hej då, Stina.
0: Hej då.
3: Du är bäst.
0: Alltså. Sätt henne i burk.
3: Kul idé.
0: Jag vill ha. Underbar, Stina.
3: Jag vill
0: jobba där.
3: Ja, jag med.
0: Gud vad härligt. Du lyssnar på Mix Megapol. Vilken bra start på dagen.
3: Verkligen. Tack
0: så mycket. God morgon.
3: God morgon.

0: Little Jinder på Mix Megapol, där det är svensk sommar hela vägen in i det berömda kaklet. Soligt utanför mitt fönster i alla fall, så himla härligt. Vi ska tävla om 10 000 kronor alldeles strax. Vi har en introtävling, 10 000 kronors mixen. Varmt välkommen att ringa 020 314 314. Nu finns det ju 4 chanser per dag nu i augusti.
1: Ja, visst.
0: Både nu klockan 7, sen 10, klockan 13 och klockan 16 också.
1: Det är kul, det är spännande, det är trevligt.
0: Exakt, och man kan vinna 10 lax.
1: Kom igen.
0: Nu är nyheterna.
1: Och de börjar i Colombia, för där säger man att dödssiffran fortsätter stiga efter den kraftiga jordbävningen igår. 7,4 på Richterskalan har den uppmätts i. Och myndigheterna i Colombia säger att över 130 människor har omkommit. Över 150 är också skadade. Dessutom så har 5 städer fortfarande röd varning för skalv. Här i Sverige utreds polisen efter en skottlossning förra veckan där en 15-åring som satt i en bil blev skjuten. Det här hände i centrala Helsingborg efter att polisen blivit påkörd och sköt skott mot bilen. I den fanns en 15-årig kille som träffades av ett skott i foten. Enligt SR så har 3 personer gripits misstänkt för mordförsök, och så ska man också alltså undersöka om polisen begick tjänstefel. Och i London har polisen beslagtagit en jättedyr bil i en satsning på trafikkontroller häromdagen. Brittisk polis får ta bilar i kontroller om det, som i det här fallet, visar sig till exempel vara någon som kör utan försäkring och fel sorts körkort. Varför berättar man det här i svensk nyhetssändning då? Jo, för bilen var en Ferrari Monza SP2 värd 50 miljoner kronor.
0: Oh.
1: Det är senaste uppdateringen.
0: Mm, rimligt.
1: Ja.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vill du se en stjärna? Var i södra delarna av Sverige. Solen är ju en stjärna och den syns där. Över Svealand och Norrland har man en del stackmoln, och upp över fjällkedjan kan man räkna med en del regnskurar idag. Dessutom så blir det svalt i Norrlands inland, 11 grader. Varmare är längs Norrlandskusten 17 grader, medan de södra delarna kan få njuta av 22 plus grader idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag rev en lax med röven.
4: Åt hon den, eller fick den åka i soporna?
3: Den var ju på golvet.
4: Ja, det är mat. Jag tycker synd på laxen.
0: Men det är klart det är synd, det är jättesynd. Det är ingenting man äter.
4: Jo.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon Gry.
5: God morgon.
0: Det är ganska många som har hört av sig till oss här i förra veckan och den här veckan, så säger hallå, kul att ni är tillbaka. Men vad är Pippi?
1: Ja.
0: Och det tänkte vi ska prata om efter klockan 8. Han kommer.
1: Ja, vad kul.
0: Ja, jättemysigt. Vi har hört av lite grann under sommaren. Han verkar haft en härlig sommar. Följt honom och hans framfart i sydvästen. Och såg på alla olika gigs som han gör. Vad säger Erik?
5: Ja, ni tycker det ska bli mysigt. Jag tycker sådär faktiskt.
0: Hörru. Han kommer efter klockan 8 hänger med oss. Det blir skitmysigt.
1: Ja,
0: ja. Nu när man ska tävla om 10 000 kronor. Numret du vet 020 314 314. Vi kör direkt efter Victor Lexell.

0: Victor Lexell hör på Mix Megapol och vi säger god morgon till Matte som är med på telefon. Hallå där, blåbär, som dansken brukar säga.
1: Hallå där, blåbär.
0: Vad gör du?
1: Ja, just nu sitter jag och väntar på att åka in till jobbet eftersom jag ska prata med er.
0: Ja, för bra. Du ska vinna 10 lax först.
1: Ja, jag tänkte det.
0: Nice.
2: Matte?
1: Ja.
2: Vill man vinna de pengarna, då ska man lyssna på de 6 introna som vi spelar upp här alldeles strax och säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Det är inga konstigheter, eller hur?
1: Nej.
2: Vi spelar ju bara svensk musik på Mix Megapol just nu. Men i 10 000 kronors mixen så är det den perfekta mixen, så det kan vara musik på olika språk, alltså artister från olika länder. Det är värt att hålla koll på.
1: Yes.
2: Och så kan man ju också vinna 10 000 kronor genom att vara väldigt grym. Då får man dessutom en t-shirt. Men hur grym är du?
1: Grymmare än grym.
2: Ja!
3: 10 000 kronors mixen.
0: Var ringer du från, Matte?
1: Jag kommer från Segersäng, men på väg in till Stockholm, så nu är jag mitt emellan.
0: Då får vi hoppas att ditt ortsnamn vittnar om det du ska få, Seger.
2: Eller Säng.
1: Yes.
0: Eller Säng.
1: Ja, antingen eller.
0: Ska det bli Seger eller ska det bli Säng? 6 intron, det gäller att känna igen artisten, säga artistens namn när man fortfarande hör den artistens låt. Det här är morgonens första chans på 10 000 kronor, sen finns det klockan 10 igen, klockan 1 och klockan 4. Vi har testat mig till alla de här gångerna nu så man får jämföra sig, men sikta på 6 rätt. Är du beredd?
1: Ja.
0: Här kommer dina artister, bara säg vad de heter.
1: Yes.
0: Yes.
1: Toto.
0: Toto.
1: Miss Li.
0: Miss Li.

0: Erik Segerstedt. Och USA for Africa, sist men inte minst, som de ju heter.
1: Ja,
0: gullige dansken, blev det seger eller blev det säng för Matt? Han fick ju inte alla sex rätt, men slog han mig.
2: Alltså, jag får säga mer säng än seger. Två ratten imorgon. Två ratten imorgon, Matte. Gry, hon hade full pot. Hon hade sex rätt.
0: Karamba. Du, men vet du vad, det var jättemysigt att få prata med dig.
3: Ja, det där gick inte så bra.
0: Nej,
3: ja.
0: Men det var mysigt.
2: Det, kan,
0: det är som det är.
3: Det är kul att vara med ändå.
0: Eller hur? Ha en underbar dag, Matte. Tack snälla för att vi får hålla just dig sällskap i bilen för att inte jobbet.
3: Ja, tack själva.
0: Ha det bra.
3: Detsamma.
0: Hej, hej. NyhetsJonas, han kan ta upp med oss allihopa. Här har de killar och tjejer.
1: Jag har en grej i min telefon som jag skulle vilja visa er.
0: Nej, vill inte se. Man, kan, oj, inte, man får inte göra så länge.
1: En skillnad på killar och tjejer.

0: Mix Megapol, du får svensk sommar förstås för augusti. Det, man får inte bara prata.
1: Nej, men otro,
0: alltså, verkligen om ursäkt.
1: Otrolig låt.
0: Vilket, ja, verkligen.
1: Bra sjungit, Tommy.
0: Det, jag var så ivrig för att jag ska säga att vi ska kändisskvallra om en stund.
1: Ja.
0: Jag följer ju Johan Jureskogs bröllop i Las Vegas, men vi kan ta det sen.
1: Jag vill gärna höra mer om det.
0: Du ville prata om killarna och tjejerna.
1: Ja, jag hörde en grej på Instagram som jag först tänkte så här, pff, det där stämmer inte. Och så visade sig, stämmer visst det. Därför att det var någon som sa att alla killar har i sin telefon en lista över saker som deras tjej gillar och inte gillar.
0: Har ni?
1: Och då visade det sig att mitt svar på den frågan är nej. Och sen, jo, det har jag ju visst det förresten.
0: Va?
1: Jag har en lista som heter Bella. Som är saker som jag vet att Bella gillar.
0: Men hur kunde du först, ditt svar var nej?
1: Ja, därför att jag tänkte att jag...
0: Du har en lista som är rubricerad Bella och det här är saker som hon gillar. Ja. Hur kan du sitta och tänka, nej, det där stämmer inte?
1: För att jag är naturligt emot.
0: Aha, okay.
1: Nej, men då, det så är det då saker som jag tänker, eller framförallt så är det väl saker som jag tänker att så här, som kanske Bella har nämnt någon gång eller som jag tänker att det här skulle hon vilja ha i present.
0: Mm.
1: Julklapp, födelsedagspresent, måndag, saker som man, anledningar att ge saker så kan man få. Det står blommor, står jag högst upp. Liksom. Mm. För hon älskar blommor.
0: Tjejer gillar blommor.
1: Ja, ah, många också gör det. Men de roligaste grejerna som står på min lista, det är vad som helst med kanoner. Och de är också uppskrivna med citationstecken.
0: Va?
1: Så det tror jag att hon har sagt någon gång, men jag har glömt bort sammanhanget.
0: Och vad betyder då kanoner om det är citationstecken på den?
1: Jag tror att Bella väldigt gärna skulle vilja skjuta en kanon. Jag skjuter med en kanon.
0: Jag har en kanon.
1: Ja, jag vet, du har en liten bordskanon.
0: Ja.
1: Ja, en rimlig grej att säga och ha.
0: Som man kan skjuta med. Jag fick också krut och sånt.
1: Ja, perfekt.
0: Ni kanske kan se så.
1: Hon känner dig. Hör av dig, min tjej skulle gärna vilja skjuta med din kanon. Titta på ditt sextape. Ballonger också naturligtvis. Bella älskar ballonger.
0: Ja.
1: Hon brukar stjäla ballonger när vi är på fest. Säg inte det till någon högt. Så står det lite olika sorters blommor. Och hundspann.
0: Men okej, okay, men så du har en lista med saker hon gillar?
1: Ja.
0: Och då tänker du att det här är någonting som folk har?
1: Ja.
0: Har du det, Erik?
2: Nej, alltså jag har haft, men det var, alltså jag hade en sån här presentlista med när det önskas presenter, och det kan vara julklappar också.
1: Ja.
2: Men då sägs det kanske så här ett halvår i förväg, det skrivs upp på listan. Sen hinner det ju ändra sig 765 000 gånger innan det är dags för den här högtiden. Så att då gäller ju inte den listan, då sitter du där med gamla uppgifter. Så då lade jag ner det och sen så jobbar på ett litet annat sätt nu, att jag frågasätter, eller jag kollar detta närmare själva högtiden. Tidsdagen, så det inte hinner ändra sig så mycket.
0: Så det inte hinner...
2: 4-5 dagar som det tar att beställa på posten.
0: Så inte den hinner inaktualiseras. Men du har alltså haft, exakt, i början av er långa, långa relation, ja, hade du en lista i smyg där du skrev upp saker hon gillar?
2: Ja, precis. Sen Jonas, när man har varit ihop lite längre, då lär man sig ganska snabbt vad som funkar och vad som inte funkar. Ja.
1: Jo, men så är det ju förstås. Men det här är mer, liksom, tänker jag nu, så är det mer att om hon har nämnt något. Till exempel skjuta med kanoner, som jag nu har löst. Då kommer få representera mig genom min kompis Gry.
0: Danskan, har du haft en sån lista? Eller har du?
3: Alltså, jag har 30 listor eller något, men det är ju listor som jag har gjort på er istället. Alltså, jag har gjort listor på vem skulle ge upp först i lumpen, vem skulle börja gråta till en reklamfilm och sånt. Det är något jag myser med varje aften, så gör jag sån listor på er.
1: Har du någon lista som inte bara är jag? Båda de där.
3: Jonas, alltså, ge upp först i lumpen, det är Erik som jag tror,
1: ja, det är
3: som
1: sant,
3: kommer ge upp först.
1: Det är sant.
2: Nej, det är det inte, danskan, jag kan säga det.
3: Ja, det är det.
1: Jag har ju också på den här, det finns ju också icke-likes. Alltså saker som jag vet att Bella ogillar. Högst upp på den står det fjärilar i stora bokstäver.
0: Ja, rimligt.
1: Hon är rädd för fjäril och rödhåriga.
0: Men så kan det, det är ju du.
1: Exakt! Det är därför det står här, för att hon någon gång sa det. Så då skriver jag upp det bara så att jag ska ha det i minnet, att jag kommer ihåg.
0: Jag är nyfiken på om det här, om den här teorin som Jonas har, den här idén som han fick från Instagram. Är det någon som kan bekräfta det? Erik har haft lista på saker Pernilla tycker om. Men du som lyssnar, har du en lista på vad din partner, är det bara killar om tjejer eller tjejer om killar också?
1: Alltså det här var ju just de killar som har tjejer, för det stämde in på mig.
0: Har du en lista där du har skrivit upp vad din partner gillar? Bara ring och bekräfta. Säg vad som står högst upp på den också.
1: Ja. Det kul att gillar det.
0: Kan vi få en grej från din lista?
1: Mm.
0: Ring oss 020-314-314. Har alltså en lista. Ringer det ingen nu, då kommer jag sänka din teori.
1: Okej.
0: Okay. Ja. 020-314-314. Ring och bekräfta sånt fall.
1: Hjälp mig, Sverige!

0: Det här är Mix Megapol med svensk sommar och nyhetsjournalist Mantyr i att alla killar har en lista i sin telefon med saker deras partner tycker om som man då har för att gå till när det är dags att köpa presenter till exempel. Tony Kungälv bekräftar denna lista. God morgon Tony.
1: God morgon, god morgon.
0: Hej, berätta, du har en lista visst?
1: Ursäkta, jag hörde inte.
0: Du har en sån lista eller?
1: Ja, en mental lista. Jag vågar inte skriva ner den för jag tror hon skulle bli sur om hon ser den.
2: Varför det?
1: Men det är väl primärt på tycka om listan saker som jag behöver tänka på som är det som sköts noggrannast.
0: Ja. Följer du listan?
1: Ja.
0: Vad står högst upp, vad står högst upp på den?
1: Det är blommor och det ska vara tulpaner.
2: Ah, tulpaner är med min lista också.
0: Jonas, tjej. Ja, men det är härligt, härligt att få det bekräftat, Tony. Tack snälla för att du ringde.
1: Ja, men tack själva.
0: Hej!
2: Ha en bra dag, Tony.
0: Hej, vi har med oss Sandra från Eslöv också. Hej, Sandra.
3: Hej, hej.
0: Hej, och du har en sån lista för din fru.
3: Exakt.
2: Ja, kolla.
3: Det är ju superbra ju.
2: Ja.
3: Ja.
0: Vad säger halvtids-Erik?
4: Vad har du på listan? Kan du outa någonting?
3: Ja, men inte för mycket, för det är risk att hon lyssnar såklart. Men allt ifrån bågskytte till windsurfing och lite såna där grejer som är bra att ha i framtiden. Liksom.
2: Kolla vad bra.
0: Vilken dundertjej.
2: Ja, visst.
0: Men har du skrivit upp listan? Har du den fysiskt i telefon eller fysiskt? Har du skrivit upp den eller har du den bara i huvudet?
3: Nej, jag har den i telefonen.
0: Ah, du har, nu får vi det bekräftat från fler håll.
2: Ja, du hör. Sandra, har du också saker som hon ogillar på listan?
3: Nej, så långt har jag inte gått faktiskt.
2: Ah, okay.
3: Men bara gillar saker.
2: Ja, det är bra.
0: Tack snälla för att du är med oss, Sandra. Hälsa din fru.
3: Tack snälla.
0: Hej, hej. Ferenc är med också. Ferenc, hej.
5: Hejsan, hejsan. God morgon.
2: Hey.
0: God morgon. Vad säger du om den här diskussionen?
5: Alltså jag bekräftar ju det. Jag har en lista som både listar det hon gillar och inte gillar.
2: Ja, vad spännande.
0: Det är för roligt.
2: Vågar du säga något av grejerna på listan?
5: Ja, ryggkliande. Det gillar hon.
2: Perfekt.
0: Men måste du skriva upp det på en lista?
2: Så han kommer ihåg.
0: Ärligt. Men han känner väl henne?
2: Ja, men ändå.
0: Eller har ni precis träffat?
5: Jo, men sen också, jag kanske har lagt till och speciellt när hon gillar det. Och till exempel en fotmassage, när vi sitter i soffan och bara hon slänger upp benen och sen så är det bara börja klämma.
0: Men för en sak, okej, helt ärligt, varför måste ni skriva upp att er partner gillar ryggkli och tulpaner? Varför vet ni inte sånt bara?
2: För att säga då, jag vet inte om det här stämmer för dig också, Ferenc, men jag gissar det, du får svara sen. Men det är just för att säga, ibland så tittar jag ju på den här listan.
0: Ha?
2: Och då blir jag påmind om, jag vet ju det att Belle, det är samma, fotmassage gillar hon också förstås, det gör ju nästan alla. Men så blir jag påminnad om så här, just det. Och då kanske jag kommer ihåg det sen när vi sitter efter maten och tittar på tv i soffan. Kan jag få lite fotmassage.
0: Ja, blir
2: hon glad.
4: Sen är det så, Gry, att vi killar har så mycket saker att tänka på så att vi hinner inte. Vi måste tänka på fotboll, grillning och byta motorolja och sådana grejer. Så då hinner vi inte med. Då finns det inte plats i hårddisken för ryggkli.
5: Men sen, det här är också ett påtagligt bevis på liksom hur mycket våran partner betyder för oss.
2: Exakt.
5: Så att vi faktiskt tar tiden och skriver ner det.
2: Exakt. Precis så är det för oss. Bra snack.
0: Vad säger Erik?
4: Vilken av de här listorna är du med på? Den hon gillar eller inte gillar själv alltså?
5: Jag tror inte hon har en lista faktiskt.
0: Tror inte jag heller. Tack för den, så tack alla ni som har ringt in och bekräftat det här. Ha det så himla bra.
5: Detsamma, hej.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Vi ska få kändiskoll alldeles strax. Jag vill prata om att Johan Jureskog verkar vara i Las Vegas och precis förnyat sina bröllopslöften.
2: Ja, vad spännande, jag vill prata om Usher. Jag vill prata om Usher, eller?
0: Va?

0: Mix Megapol, det klockan närmar sig 7:30. Vi ska få nyheterna om en liten stund. Vi måste skala lite om kändisar. Du sa att du ville prata om Usher, eller?
1: Ja, precis. Det är nämligen så att han har fått kritik för, eller han ifrågasätts efter ett uppträdande bland annat i New York. Där folk som var på konserten har filmat och lagt upp bilder och skrivit så här: det här är inte Usher. Mm. De tror att Usher har skickat dit en klon.
0: Va?
1: Bland annat så är det en person som skriver så här.
0: Okej, jag säger först.
1: Det är någon som skriver så här. Och postat ett klipp så säger att det är en dubbelgångare och säger att så här, jag fick Usher-biljetter från Temu. Och sen så är det någon som skriver att jag har studerat Ushers moves i 20 år. Det där är inte han. Jag har lagt 20 år på att lära sig exakt hur Usher rör sig.
0: Men vad är det för skillnad på en klon och en dubbelgångare då?
1: Ja, det är en dubbelgångare menar de, eller något sånt där. Ja, precis, ja. Att han skulle ha skickat någon annan. Usher själv säger att så här, klon? Nej, så här bra är inte AI, säger han.
0: Ja. Och så här bra är inte jag heller då, ska han ju skriva. Ifall det är så att om han är så dålig så de tror inte att det är han. Då, då måste han ju sova ur middagen nästa gång.
1: Ja, verkligen.
0: Vad säger Erik?
2: Nej, han kan ju ändra sitt rörelsemönster också. Med åren så kan man bli lite stelare och så. Då kanske man får en annan dansstil. Det är inte helt onaturligt om man har hållit på i 20 år heller.
1: Han har en stor keps och stora mörka solglasögon på sig på den här konserten. Så, men det förstår jag om folk tycker lite svårt att se om det är han.
0: Ja, vad var du ville snacka om, Erik?
2: Joel Kinnaman ska sommarprata i P1 här idag, och han stoppas då utav Sveriges Radio för att Joel ville prata om, han ville prata om preparat som är olagliga i Sverige, så kallade sinnesutvidgande preparat. Det vet inte jag vad det är för någonting. Ja, precis, olika grejer där vill han prata, hur det påverkar, så tycker att Sverige ligger efter i den utvecklingen och ville ha detta som en diskussion då, att det har hjälpt
0: ville
2: honom
0: sjunga Mariana och svampens lov och fick inte, eller?
2: Nej, det fick han inte. Så det, om du lyssnar på det sommarpratet så kommer det inte vara med alltså. Och det är för att det har blivit stoppat då utav Sveriges Radio.
1: Vad är det för att han ska säga då att han mår så bra av det?
2: Ja, det finns positiva effekter som du inte pratas om också. Det finns ju väldigt många negativa effekter med droger också, ska man tänka på.
0: Skulle man få prata om andra lag, i och med att det är olagligt i Sverige, det är väl det han vill prata om, att det är dåligt att det är olagligt i Sverige, för han tycker att det är toppen för att han bor i Kalifornien där det är fulla öppna spjäll. Men och då blir han stoppad. Men skulle man få prata om andra olagligheter i sitt sommar?
1: Till exempel?
0: Nej, jag vet inte. Jag bara tänkte om det var så att det

0: lika för alla brott, eller om det bara just för att det är knark för att det är så himla känsligt, eller alltså, det... om man säger så här, jag tycker det är skitbra att köra för fort för att då kommer jag fram, då är jag på vägen kortare tid, så då kan jag inte vara med i flera olyckor, missa flera älgar för jag kör så snabbt, eller du vet, hade de sagt nej, så får du inte säga. Ah, alltså, vad går gränsen för vad man får säga?
1: Det är väl förmodligen så, du måste få prata om erfarenheter som man har haft, men jag gissar att de kanske helst vill att man ska säga att man ångrar saker som var dumt.
0: Ja, men alltså, om man tvärtom menar, enligt den här, om man säger så här, men jag tycker att 150 är perfekt, för då går det fortare för mig från Stockholm till Jönköping och då är jag framme snabbare och kan inte orsaka skit.
1: Alltså, det hade ju varit...
0: det, så säger jag inte, alltså, för det är jätte, jag kör som man ska, men jag bara menar om man enligt den principen.
1: Det hade ju varit, precis som du säger, ganska dumt.
0: Jo, ja.
1: Men det hade ju varit ett jäkla intressant som man pratade.
0: Men jag bara undrar om det bra hade snack om det. Stoppad eller inte. Ja, vad säger du, Erik? Mm.
2: Om jag får sommarprata någon gång, då ska jag testa Gry. Då kommer jag få säga massa olagligheter. Får vi se hur det går.
0: Men nyfiken på vad han ska säga i sitt sommarprat då. Johan Jureskog och hans tjej, de har gift om sig. De har förnyat sina löften på The Wedding Chapel i Las Vegas med en Elvis Presley. De har varit och sett Cirque du Soleil. Och Jureskog har varit på scenen och dansat. Och det är full on Donkey Kong, precis som han vill ha det.
1: Ja.
0: Det har han blåser på.
1: Vet du vad jag gillar det lite?
0: Det är kul.
1: Jag tycker att det är kul. Blås på alltså. Kör Johan, det där är inga konstigheter.
2: Åt han kött samtidigt som han gifte sig?
0: Ja. Klockan är 7:30, vi ska få nyheterna med Jonas.
1: Ja, och de börjar i Colombia därför att där så säger man att dödssiffran fortsätter stiga efter den mycket kraftiga jordbävningen igår som ska ha legat på 7,4 på Richterskalan. 86 byggnader ska ha rasat. 5 städer har fortfarande röd varning för skalv. Och enligt myndigheter i Colombia har över 130 människor omkommit i de här skalven. Det larmas från Europa att rekordvärmen de senaste månaderna kan få matpriserna att stiga rejält i höst. SVT säger att man förstört 9 miljoner ton spannmål i Storbritannien och i EU enligt den europeiska handelsorganisationen. De här skadorna på matproduktionen beräknas kosta runt 20 miljarder kronor och kan göra att experter varnar för att det här kan göra att matpriserna kan chockhöjas framöver, som de säger. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: SMHI hälsar att om man ska se solen, vill se solen, då ska man behålla sig i södra Sverige idag. Det är väldigt tydligt också när man tittar på väderkartan att det går en gräns från Stockholm ungefär rakt över till Oslo. Och ovanför den är det molnigt, under den är det klart väder och sol. I det klara och det soliga så blir det 22 grader. I det molniga så blir det som varmast 17 ser det ut, och det är framförallt längs Norrlandskusten. Är man i fjällen så kan man också förvänta sig en del skurar idag. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Det här är det, skjuta rätt ut och tända dig en pöse.
5: Gullige dansken.
6: Skjuta rätt ut och tända dig en pöse.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, god morgon gullige dansken.
7: God morgon Gry, får säga.
0: God morgon alltid Erik.
2: God morgon.
0: God morgon Nils Jonas.
1: God morgon Gry.
0: Jag är nu besatt av Johan Jureskogs bröllop.
1: Ja,
0: de gifte sig med den här Elvis Presten. Jag har varit inne och kollat på Elvis Prestens Instagram-konto också.
1: Förstås.
0: White Chapels, Bon Jovi har varit där och sånt där. Ja, visst. Men sen så efter vigseln, eller vad heter det? Renew the Vowels gjorde de ju. Så åkte de också. Har ni sett på det här stora hotellet Bellagio, som är en jättestor fontän som dansar till musik.
1: Ja.
0: De åkte förstås båt på den sjön efteråt.
1: Oj,
0: så fick vara jättenära.
1: Får man det?
0: Ja, men de har ju betalat.
1: Ah, ja, just det.
0: De är inte en egen båt.
1: Just det, Las Vegas.
0: Det är så sjukt att det finns sjöar i den där öknen.
1: Ja.
0: Men där åkte de båt i alla fall. I alla fall. Det är
1: de har alltid Las Vegas.
0: Fast
1: utom små.
0: Förutom den delen. Vi ska gå ett varv runt rummet, sen så ska vi diskutera dagens dilemma. Oh, vi har en lyssnare. Kärlek, småbarn och en hemlig längtan.
1: Oj!
0: Mm-hmm. Det blir närgånget idag, alltid Erik. Det är ditt favorit.
2: Ja, verkligen. Absolut. Det ska bli riktigt roligt att sätta tänderna i det dilemmat.
0: Det handlar om kötsliga lustar faktiskt.
2: Jaha, ja då kan det bli kul.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och jag var ju på konsert igår. Man blir på så himla bra humör, va?
1: Ja,
0: man får
1: toppen.
0: Se en bra konsert.
1: Du var såg The Weeknd på en vardag.
0: Ja.
1: Overkligt.
0: I den här arenan som det inte går att ta sig ifrån. Det är svårt att ta sig till den, men det är omöjligt att ta sig ifrån den. Jag var så Guns N' Roses där och då fick jag skjuts med vår vän och kollega Carita som hade ställt sin bil en halvtimmes promenad bort, vilket ju var supersmidigt. Men man får ju gå en halvtimme tills bilen står borta i bostadsområdet. På andra sidan stadsdelen.
1: Vet du, när jag var på Guns N' Roses på samma arena, då var vi tvungna att gå, då gick vi en timme för att kunna ta en buss.
0: Sen har jag bara såg Bad Bunny i somras.
1: Ja.
0: Och då åkte vi kommunalt och sa vi tar den här tvärbanan.
1: Ja.
0: Perfekt. Fick vi gå en 20 minuter kanske, så vänta på tvärbanan, sen ska jag stanna överallt. Och sen när jag kommer fram så är det promenad på 20 minuter till. Tog en dryg timme att ta sig hem.
1: Ja.
0: Igen, fast jag bor ganska nära. Igår hade jag tagit bilen för det var måndag, man ville hem lite, du vet, vi hittade parkeringsplats utomhus, inget parkeringsgarage som man ska tränga sig ut ur. Det var alltså, folk var så arga.
1: Oh.
0: Vi försökte hålla ganska god stämning i våran bil. Oh. Tack och lov, det var Alex, Alex har en engelsk tålamod, så han blir inte på dåligt humör. Jag kan ju hetta till, men han blir inte på dåligt humör. Men vi satt alltså i en evighet på denna parkeringsplats för att komma ut, för att sen till sist komma ut på vägen där vi satt ytterligare en evighet. Jag var hemma en och en halv timme kanske efter konserten slutade. Det var, och jag surade lite över det på det. Jag har fått DMs från folk som bara sa att det tog en timme och 45 minuter att komma ut från parkeringsplatsen.
1: Att komma ut från parkeringsplatsen?
0: För att komma ut från parkeringsplatsen. Hur kan man misslyckas så kopiöst med infrastruktur runt en arena? Det är helt... alltså inte ens om man anstränger sig sitt absolut bästa. Om jag hade ansträngt mig mitt bästa för att göra det dåligt så hade det inte blivit, jag lovar det hade inte blivit så dåligt. För jag har varit på andra arenor. Jag har sett hur det måste vara. Det är helt otänkbart att de som har gjort den här strukturen någonsin har besökt en arena. Det är som att de bara, men den här arenan är bra. Jaha, ska det komma folk också?
1: Ja. 60 000 personer.
0: Jaha, ja. Det tänkte vi inte på. Nej, tunnelbanan har slutat gå. Va? Okej, pendeln. Vi gick ju precis innan sista låten var slut. För att
1: och ändå.
0: Då springer folk. Folk springer för att hinna med första tunnelbanan. För att alla har den här hetsen.
1: Ja.
0: Och jag sa att om det är 50 000 i den här arenan, det har varit i 3 kvällar i rad.
1: Ja.
0: Jag lovar att de första 5 000 som hinner iväg med första tunnelbanan eller spår, kommunikations... de kanske är nöjda. De 45 000 som kommer därifrån med en dålig upplevelse, ja, fast de har haft en bra konsert.
1: Det är för dåligt.
0: Det är för dåligt.
1: Ja, det är för dåligt.
0: Så, nu slutrasat. Weekend var bra. Komma hem var piss.
1: Ja.
0: Vad tänker du på, Jonas?
1: Ja, dels så tänker jag på det där, för att det är... man lämnar aldrig den arenan.
0: Varje gång man är där så tänker man aldrig mer.
1: Man lämnar aldrig utan att tänka, hit går jag inte igen. Det här var sista gången. Det är så vansinnigt, det är så dumt. Men då började jag tänka på senaste gången som jag var på en annan arena som ligger söder om stan. När jag skulle gå och kolla på Bayern i helgen. Och jag cyklade dit och så hade jag på mig ett par byxor som visade sig vara lite för stora. Så när jag klev av min cykel så tappade jag dem. Och då parkerar man ju liksom cykeln bland hundratals andra människor.
0: Uh-huh.
1: Så det första som händer mig när jag kommer till den här fotbollsmatchen, det är att jag monar.
0: Men du har gjort det här hos Jenny Strömstedt och Niklas Strömstedt
1: du
0: också.
1: Måste du inte ta upp det varenda gång att det var hemma hos dem.
0: Det är roligare att det var hemma hos dem.
1: Ja, jag vet det.
0: Sluta bara på dig byxorna. Vad säger alltid Erik?
2: Jag säger det att jag har en kompis som bor i Malmö och han har hört av sig här nu angående en bild som ni är med på också, alla vi är med på en bild. Det är en sån här reklamaffisch som har kommit upp då i Malmö där det står äntligen är semestern slut. Gry och morgongänget, vi är tillbaka vardagar 6-10. Och det är ju jättebra fall våra lyssnare då kanske tror att vi har semester fortfarande. Då vet man att vi är tillbaka.
0: Det är en härlig bild tycker jag.
1: Verkligen.
0: Jag kan lägga upp den på vårt Instagramkonto också så kan man säga Gry och morgongänget.
2: Ja, du kanske ska vänta lite med det för hans kommentar var vilken schysst bild ni har gjort. Kul att du bjuder på dig, skriver han. Och ni var ju med. Det här var ju den bästa bilden på mig som gick att få fram. Och därför så blev det den vi tog. Men alltså, ni var ju bra på alla bilderna vi tog. Och han tror att det här är någon plojbild där jag står och bjuder på.
0: Du var inte inbjuden, du är jättefin.
3: Jättegullig, jag måste gå in och kolla nu.
2: Han har hela vårt liv också, för jag har känt honom sedan vi var 6 år gamla, gått runt och sagt, alltså du är ganska snygg och så, men på bild, du är så jäkla dålig på bild hela tiden. Och så, förut så hade han en sån här polaroidkamera, tog en bild för att bevisa sin tes, höll upp, kolla vad dålig du är på bild. Och nu hör han av sig igen, snygg bild, men synd att du bjuder på dig.
0: Det är härligt att du bjuder på dig.
1: Nej, men jag gör ju, zoomar jag på din bild här.
2: Nej, jag är ju seriös.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Molly Hammar på Mix Megapol. Klockan är 7:15. Vi ska diskutera dagens dilemma. Det här gör vi varje dag. Det är därför det heter just dagens dilemma.
1: Rimligt.
0: Vi kallar henne Elin som säger: hej gänget. Jag och min man, vi har varit tillsammans i 10 år. Vi har en 2-åring, villa, bolån och ett liv som jag faktiskt trivs väldigt bra med. Han är min bästa vän och jag älskar honom.
2: Kul.
0: Men när det gäller så är vi inte riktigt på samma plats. Jag längtar efter mer närhet, mer lekfullhet och lite mer äventyr. Min kille då, han har betydligt lägre lust för än vad jag. Och småbarnslivet har inte gjort saken enklare. Dessutom så tar han en medicin som har påverkat lusten ytterligare. Innan vi fick barn så var jag mer nyfiken och vågade utforska mer. Den sidan av mig saknar jag ibland. Jag har till och med börjat fantisera om swingerslivet. Inte för att jag vill lämna min man, utan för att jag känner längtan efter något jag aldrig riktigt hunnit utforska. Samtidigt vet jag att min kille har ganska bestämda åsikter om, om den världen. Jag är rädd att han ska höra: jag vill prova swingers, men tolkar det som: du räcker inte för mig. Och det är inte det jag menar. Ska jag berätta för Fredrik om min längtan, även om jag riskerar att såra honom? Ja. Det tycker jag, tror jag. Jag måste tänka, jag har inte tänkt klart, kände jag. Jag är så himla nyfiken på vad Halvtids Erik säger om det här, som tycker att det här är så läskigt att prata om. Vad säger du, Erik?
3: Jag vill kompisar och fråga, måste du fråga oss om det här? Alltså, jag är väl ingen expert på såna här saker. Det är inte det jag är, för jag tycker om musik och umgås med er och sånt där. Men alltså, råda om såna här allvarliga, djupa problem. Alltså, jag skulle önska att jag gick den där psykologiutbildningen på 3000 poäng som jag tackade nej till i min ungdom. Vad säger Jonas om det här? Det är ju intressant. Han har ju väldigt mycket social kompetens.
0: Det är du och sånt som har flamingo i trädgården.
3: Ja, den har jag inte kvar längre nu. Den är borta.
0: Okej. Vad säger du, Jonas?
3: Efter den sommaren.
4: Nej, jag sätter över här mer vad Erik tycker.
0: Nej, men för, så här. Jag tycker så här. Jag vet inte.
1: Men alltså, egentligen så är det väl ganska, vad heter det, självklart, Elin, att du ska utforska det här och sen inte berätta för din kille.
0: Va? Nej, lägg av. Nej, men alltså, det känns ju som att ni har en jättefin relation och känner varandra väl och älskar varandra jättemycket. Så om du bara så här befäster det och sen gör en parterapi, gå och prata tillsammans. Det finns ju proffs på att prata om saker som är svårt och svårt att liksom föra fram utan att det blir fel.
1: Absolut, men jag tycker också, Elin, alltså, du kanske kan börja med, om du är rädd för att det här kommer såra honom, det här som du tänker på så mycket, så kanske du ska återgå till det, för du beskriver det som att de här tankarna har uppstått eftersom de har de här tillfällena har minskat, blivit färre mellan dig och din man.
0: Mm.
1: Och då kanske du kan börja med att försöka få de tillfällena att bli vanligare istället, alltså att öka händelserna mellan er.
0: Mm.
1: Börja med att försöka liksom hitta ställen. Och sen om det visar sig att så här, det blir ett nej och att det blir väldigt frustrerande där mellan er, då att ni då få ha ett snack. Men du behöver liksom inte ta det här allvarliga och faktiskt får vi väl säga ganska stora steget i en relation om man skulle börja med de här grejerna.
0: Ja, verkligen. Nej, men jag menar bara att bara prata om det så som hon, Elin, nu pratar om det med oss. De orden hon använder när hon pratar om det med oss förstår man ju helt och hållet. Att det handlar inte om att han är otillräcklig på något sätt, utan att det handlar om att det är en sida hos henne som hon vill utforska. Så det handlar så mycket om hur man väljer sina ord, tror jag.
1: Så tror jag
0: också. Och sen bara för att ni pratar om det betyder inte att ni också måste göra det.
1: Så är det också.
0: Jag tror att det bara är så här, om han säger så här: nej, men det där kommer aldrig hända, det där är inte aktuellt för mig. Nej, okej, då är det ju så. För det måste ju vara i samtycke ju.
1: Ja,
0: så att då kommer det inte hända, men då känner ni varandra på ett djupare plan ändå, tänker jag.
1: Ja, och det menar jag. Jag menar bara att om du tycker, Elin, att det här är, alltså att du är så orolig för att det ska såra honom bara att ha den här konversationen. Jag tycker som du, Gry, att jag tror inte att det kommer göra det. Men om du tror det, Elin, så börja med då kanske att bara försöka, alltså ta initiativ lite oftare kanske och se vad som händer där först.
0: Ja.
1: Och sen kan man ha ett snack.
0: Ja.
1: Men helst vill man ju inte prata med folk.
0: Nej, men och som du säger, om han nu tar medicin som gör att han har inte lust och det är lite svalare, ni har små barn, det är en sån period i livet, då är det en ganska stor bit att svälja och komma och säga: tjena du, jag tänkte, ska vi inte blanda in handtrekant med någon?
1: Ja.
0: Så kan det bli gulp.
1: Ja, visst.
0: Nej, alltså, jag tycker det är nog jobbigt att ens ligga med dig. Eller liksom att liksom komma uppmana energi eller vad det nu kan vara till att göra det, som han är på den platsen.
1: Och det här är säkert någonting som han tänker på också, Elin.
0: Ja.
1: Det tror jag.
0: förmodligen.
3: Ja, du vet, ska det komma in någon granne där och hålla på och kladda och grejer? Nej. Börja det är nog bäst att börja själv där och ta det från det hållet. Bra sagt, Gud, du sammanfattar det perfekt. Jag står bakom det.
0: Jag ska precis säga, bra, hur jobbigt är det att säga bra sagt, Jonas. Elin, du och din kille, ni måste hitta mer närhet, fysisk närhet mellan varandra först.
1: Jag tror det också.
0: Och sen kan ni börja prata om sådana saker, eventuellt.
1: Jättebra. Vad duktiga vi är.
0: Du löste det, Jonas.
1: Du löste det.
0: Som du har
3: tanken. Jag var ganska bra jag också, tycker jag.
0: Nej. Faktiskt inte. Där är Mix Megapol.

0: Eldkvarn på Mix Megapol, där det är svensk sommar fortsatt och det är flera lyssnare som har hört av sig och sagt, men hörni, vad är Pippi nu då?
1: Ja.
0: Och det ska vi också fråga alldeles strax, för han kommer in och hänger med oss en liten stund, så jäkla mysigt ska det bli.
1: Vi frågar honom själv.
0: Ja.
1: Var är du?
0: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder alldeles strax. Ring in om du vill vara med där. Jag ska också berätta hur sommaren är i sommarvalvet, men det gör jag med en liten stund.
1: Okej.
0: Okay. Klockan närmar sig 8, vi ska få nyheter. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston.
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.
3: Klockan är 8 och du lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyheterna.
4: Ja, den börjar med rekordvärmen i Europa. Det kan göra att de svenska matpriserna stiger rejält i höst. SVT rapporterar att vädret har förstört 9 miljoner ton spannmål i EU och i Storbritannien. Och enligt den europeiska handelsorganisationen Coserl så kan skadorna i matproduktionen räknas till runt 20 miljarder kronor. Experter varnar nu för att matpriserna kan chockhöjas framöver. Och så har man i Storbritannien har man tagit en väldigt dyr bil i beslag. Det handlar om en trafikkontroll, gjorde en satsning på trafikkontroll i London. Och där har man rätt att ta bilar i beslag om det som i det här fallet visar sig till exempel vara någon som kör utan försäkring eller fel sorts körkort. Varför berättar man det här i en svensk nyhetssändning då? Jo, för bilen var en Ferrari Monza SP2. Värd 50 miljoner kronor. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det är soligt i södra Sverige och molnigt i den norra halvan. Gränsen går ungefär precis ovanför de stora sjöarna. Är man under den gränsen så kan man räkna med en hel del sol idag, och är man över den kan man räkna med en hel del moln. Dessutom så blir det svalare ju längre upp i landet man kommer, förstås. 11 grader i Norrlands inland, upp till 17 längs Norrlandskusten. Varmare i syd upp mot 22 plus grader idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Och då förstås, det är inte alls alltid svalare i norra Sverige än vad det är i södra.
4: Är det inte det?
3: Nej. Nej.
4: Då säger jag som det ibland brukar vara.
3: Tack.
4: Jag reviderar. Ska jag läsa en gång till? Det blir också svalare ju längre upp i landet man kommer, som det ibland kan vara.
3: Eller så bara, punkt.
4: Det blir också svalare ju längre upp i landet man kommer, punkt.
3: Tack ska du ha.
4: Varsågod. Jag hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Aha. Potatissallad i plastlåda. Aha. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
5: Vadå, med fingrarna?
4: Ja, med rostbiffen.
5: Varför inte med gaffeln?
4: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
5: Var du på picknick?
4: Nej, alltså jag var hemma.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
4: God morgon Gry.
3: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gry Fosse.
3: God morgon Halvtids Erik.
7: God morgon.
3: Och god morgon Pippi Strello.
8: God morgon, god
3: morgon. Hej, är du god?
8: Underbart.
3: Och vi har fått så mycket frågor från lyssnare som säger, vad är Pippi då? Det ska du få berätta om en liten stund. Var du är någonstans, jag ser dig nu. Men du ska få berätta om en stund.
8: Ja, det ser ni. Orkar ni?
3: Ja.
8: Har vi programtid?
3: Ja, gott att se dig.
8: Ja, detsamma.
3: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Vill du vara med och tävla om de pengarna? Snabbare jackpotten är 500 kronor, så ska du ringa 020 314 314. Jag lovade ju att säga hur mycket pengar det är i sommarvalvet.
4: Ja!
3: Det är en ny summa nu, 506 130 kronor.
4: Wow.
3: Ja, som någon kommer vinna den 21 augusti. Så fram tills dess har man på sig att bestämma om man vill vara med.
4: Hur är man med?
3: Man är med genom att sms-ordet VINN skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor. Man måste ha fyllt 18 för att vara med.
4: Just det.
3: Jag sa nu, 506 130 kronor är det i sommarvalvet. Ny summa, obs, skriv upp. Stryk över den gamla, skriv upp den
4: här. Bra sudd.

0: Magnus Uggla hör på Mix Megapol, där det är svensk sommar och vi har en snabbare jackpot på 500 kronor som vi ska se om vi blir av med eller inte.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi har med oss Jonas på telefon, inte Nyhets utan Södertälje. Jonas, hej Jonas. Nej, jag måste dra upp din, hej, förlåt.
2: Så, god morgon.
0: Hej, hey. Hur har du det?
2: Ja, jag har det bra på väg till jobb.
0: Kanske
2: stanna till för att försöka ta lite pengar från er.
0: Ja, kanske ännu bättre än att få en 500. Vi kör väl igång direkt, vem vill du utmana?
2: Erik.
0: Jaha, nej, men då kör vi igång då. Det är Jonas mot Erik, det handlar om att säga 3 saker på 5 sekunder.
1: Omgång 1.
0: Och vi börjar med Jonas i Södertälje. Säg 3 saker man ångrar att man lovade innan semestern.
2: Att gå upp tidigt, att jag tar hand om posten, jag skriver fakturan.
0: Astråkiga saker på alla 3. Halvtids Erik, säg 3 saker som står på att göra-listan men aldrig blir gjorda.
3: Städa garaget, byta diskmaskin och gör rent tvättmaskinen.
0: Mm-hmm, vi får se hur dansken dömer det där.
1: Omgång 2.
0: Jonas, säg 3 saker man säger när någon frågar hur semestern var.
2: Toppen, lite regnig och ibland för varm.
0: Halvtids Erik, säg 3 toppings till pannkakor.
3: Sylt, grädde, jordgubbssylt och jordgubbssylt.
0: Hur många gånger får man säga sylt egentligen?
3: Mm. Ja, det kan man säga många gånger. Nu sa jag 4 här, men det var för att det första syltet, det försvann.
0: Sylt är ju alla sylt.
3: Ja, precis. Så den stryker vi. Så då är det jordgubbssylt och jordgubbssylt i slutet där. Och så grädden då. Det är ju 3 toppings.
4: Ja, fortfarande rätt.
0: Fortfarande 3 sylt, 2 syltar. Vi får se.
1: Mm. Omgång 3.
0: Jonas, säg 3 saker som får en arbetsdag att kännas bra.
2: Mina kollegor, mina elever och inga mejl på morgonen.
0: Öppna inte mejlen. Halvtids Erik, säg 3 möten som borde kunna lösas med bara en liten tummen upp.
3: Möten? Ja, tidsmöte, kundmöte och schablonmöte.
0: Dansken, hur gick det här då?
5: Jonas tar hem 500 kronor i snabba jackpotten. Han vinner 3-2 mot Halvtids Erik.
3: Ja, Jonas. Jag säger som Olof Lund, det är riggat i dansken.
5: Ja.
0: Du vann en 500, Jonas.
2: Ja, toppen.
0: Grattis.
2: Tack så mycket.
0: Kul att vara med. Jättekul att du var med. Ha en bra dag.
2: Ja, en bra vecka.
0: Hej.
4: Hej.
0: Det här är Mix Megapol och Pippistrello i studion. Hej, hej.
6: Hej, hej.
0: Vi ska prata med Pippi här alldeles strax. Det är många som undrar, vad har Pippi tagit vägen då? Vi undrar också. Vi lyssnar först på Tjuvjakt och Fanny Avon.
7: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 13 minuter över 8 och vi har Pipistrello i studion.
1: Hurra!
0: Hej Pippi!
2: Hallå gänget!
0: Hej, vi drog igång sändningarna här i förra veckan och så sände vi hela förra veckan och sen så igår då, så det började lite grann i förra veckan, så kom, märkte man att folk kom in mer och mer tillbaka till sina rutiner och det kommer fler och fler och fler DMs från folk som säger, men hallå, var är Pippi någonstans? Mm. Och vi har inte riktigt pratat om var du är någonstans. Vi börjar så här, hur är läget?
2: Nej, men det är bra. Det är ju fortfarande lite sommar och folk har semester och sådär. Och jag har haft förmånen att få underhålla folk hela sommaren och det har varit fantastiskt kul. Så att jag är lite småsliten men börjar rätta till mig lite grann faktiskt.
0: Ja, för jag följer dig på Instagram och jag har sett hur du har stått på Marstrand och som... Lasse-Maja. Och sen så ibland på Kaj Charlotta tillsammans med Crazy.
2: Ja, och sen har det varit Fjällbacka och vi också gjort saker uppe. Så att, ja, men det har varit väldigt, väldigt roligt. Men det är klart, det sliter ju också. Men man får ju vara fantastiskt glad att människor överhuvudtaget kommer och tittar och hejar. Så det har varit en underbar sommar och nu har vi final här nu på fredag på Kaj Charlotta. Det ska också bli jätteroligt.
1: Men Pippi, du är ju på en ö på torsdag och allsång. Så vad är det för ö?
2: Ja, Björkö.
1: Björkö, ja precis. Det är otroligt trevligt där ute.
2: Ja, med 600... härliga människor som kommer varje torsdag och sjunger allsång.
0: Är det sant? Det låter så otroligt idylliskt och så otroligt härligt.
2: Ja, det är kul.
0: Ja. Så du har jobbat för hjärnet hela sommaren, men vi har inte hört av det här på radion. För det som är som vi inte har... vi visste det här innan sommaren, men du hade inte någon... Så här är det. Vi på Mix Megapol har bestämt nu att vi ska inte ha någon trafikavdelning längre. Vi har haft det i Stockholm, så har vi haft, för det som är så krångligt är att i Stockholm så har vi haft trafikuppdateringar hela tiden. Det är Carita ofta som har uppdaterat trafiken och Patrik. Mm. Och sen så i Göteborg så är det du Pippi som har trafikrapporterat i många, många, många år. Men så nu har det tagits beslut, det är inte vi utan det är de har beslutat att vi ska inte ha någon trafikrapportering på Mix Megapol längre. Och då är ju det är ju ditt jobb och det är ju Caritas jobb. Och det är ju dötrist. Mm.
1: Okay.
0: Och så pratade vi om det här innan sommaren, men så var ju du som sa att men, vi vill inte ha någon så här stor, visst när vi sa hej då på Gröna Lund här i juni. Ja. Du var inte så sugen på det, eller?
2: Nej, jag kände att det blev som en chock och jag blev väldigt ledsen naturligtvis för att man brinner och framförallt med den här nya energin som både jag och Erik kan säga och få lov att jobba ihop med er och få med nationellt har ju varit en heder och men det nätverket man har byggt upp och som du säger så är det ju flera stycken på de här trafikredaktionerna som har fått lämna och man känner ju också för staden Göteborg med tanke på att den ser ut som en jävla krater och det är ju inte färdigbyggt i staden. Så undrar man hur man kan ta ett sånt beslut och inte kunna hjälpa våra lyssnare hem och till sina arbeten. Så det är klart, det är en liten, jag är jätteledsen för det tyvärr alltså. Eller tyvärr, jag är det.
0: Ja, och vi är också skitledsna för att inte få hänga med dig varje dag för vi tycker så himla mycket om dig. Jättemycket om dig. Jag hoppas att vi kanske kan försöka hitta... hitta sätt att få ha med varandra att göra framåt ändå utan trafikeländet i Göteborg. Visst?
2: Ja, absolut. Ja, men det, så är det. Och jag kan bara göra en liten cliffhanger. Jag vill gärna komma tillbaka för jag har en kamrat som har skrivit en föreställning för mig. Så att låtar håller på att produceras och det ska paketeras. Va? Och det börjar bli färdigt. Så då tänkte jag kanske att jag kan få lov att ha min skivrelease.
0: Men självklart. Oh, hej Karin, måste prata med mig Pippi. Jag vill veta hur det är med Lena. Jag vill veta vad de har för planer framåt.
1: Ja.
0: Så mycket saker måste vi hänga med Pippi Strello.
1: Hurra.
0: Så mysigt att ha dig här Pippi.

0: jobbat med Mix Megapol i Göteborg och som i två och ett halvt år har jobbat med oss. Mm. Som vi har fått jobba med Pippi också. Så himla härligt att få lära känna Pippi ordentligt, även om vi har varit i samma företag i massa år.
1: Det har du verkligen.
0: Men nu den avdelningen som Pippi jobbar för finns inte längre, och därför så kommer inte Pippi jobba med oss på det sättet. Men vi hoppas verkligen att vi ska få hitta sätt att få hänga med varandra ändå. Men du har ju betytt, så du sa ju att man känner så mycket för stan Göteborg.
2: Mm.
0: Och man märker, vi var ju på din fantastiska fest, och man märker att Göteborg känner ju väldigt mycket för dig också. Du är ju en stor del av Göteborg och Göteborgs morgonliv ju.
2: Ja, men det har ju blivit så med de här 19-åringarna som man fick göra det här fantastiska jobbet. Och återigen också, vi skulle vilja bara lägga en stort tack också till räddningstjänst i Storgöteborg och Trafikverket och blåljuspersonal, och framförallt alla lyssnare som har ringt in och gjort det här jobbet så fantastiskt kul.
0: En av dem har ringt nu. Ronny är med på telefon. Hej Ronny.
3: Ja, hej.
0: Hej, vad vill du säga till Pippi nu när vi har honom här?
3: Ja, han glömde ju nämna stilningsspåren också. Jag fick ju tröjan där och jag glömde ju tacka för den. Men jag får passa på nu när vi är online här.
0: Ja, vad...
2: Vad passade han honom då? Var det rätt storlek?
3: Ja, det var lite slim tight, men man får väl...
0: Vad är det bästa med Pippi då, Ronny, nu när du har chansen att säga ja, det här infallet?
3: Alla grejer man får av honom, iskraper hit med personlighet och... Han är människa.
0: Han är människa.
1: Det är bara merch du tycker är bra med Pippi.
3: Ja, det är bara bra. Det är bara bra.
0: Det här med att han är snäll, omtänksam, rolig, ja, härlig, ja, bra på att dansa, bra på att sjunga. Det är iskrapan.
1: Skit, det är iskrapan.
3: Ja, iskrapan också. Den är ju pricken i vit.
0: Underbart, Ronny. Okay, ja, tack snälla för att vi får hänga med dig. Ha det bra.
3: Tack.
0: Hej. Hur är det med Lena, Pippi? Har ni det bra?
2: Gud, det är jättebra. Hon blir ju bara vackrare och vackrare. Ja. Och jag lär ju känna henne mer och mer och mer. Ah, hon är fantastisk.
4: Jo, men Pippi, hon lär ju känna dig mer och mer också. Mm. Hur går det? Ja, men seriöst. Det är en seriös fråga, ett seriöst program.
2: Ja. Nej, men det är ju helt underbart alltså. Nu blir jag ju generad här. Lägg om med det.
1: Pippi, vi pratade tidigare idag i programmet om ifall man har listor på saker som ens partner gillar och inte gillar. Har du en lista på saker som Lena gillar?
2: Hon fyllde ju år här om dagen, och då hade jag ju missat det, så hennes underbara dotter Vilma fick ju lite tips om där, så att den listan är lång, Jonas.
0: Ja, han har inte det i telefon, han håller inte på med telefonen, det vet väl.
1: Kolla ut papper eller någonting, men gratta henne i efterskott i alla fall.
2: Ja, det ska jag göra, klart.
0: Två saker, tre saker. Otroligt roligt att få alla att känna dig. Vi har jobbat i samma bolag länge, men fått jobba tajt de senaste 2,5 åren. Otroligt roligt att få lära känna dig på det här sättet. Jag hoppas att vi ses mycket. Jag kommer till Göteborg i helgen. Jättetråkigt att inte du ska få vara trafikpippi. Det tycker jag är dötrist. Och jag hoppas för det tredje att vi också får möjlighet att få hänga mycket tillsammans ändå framåt.
2: Det är klart.
1: Jag tycker det här räcker.
2: Ja. Tack.
0: Hälsa Lena så jättemycket också. Så ses vi snart.
2: Hälsa själva och vara de er. Och så lovar man nu i hela vårt underbara land, trots att vi inte har någon trafikrapportering på Mix Megapol längre, kör vackert och var rädda om er. Då ses en annan gång.
0: Så kanske vi kan ta en kaffe i helgen, för jag kommer till din stad då. Om jag inte sitter fast i en väggrop någonstans.
4: Lämnar du nyckeln här sen innan du...
0: Vi ska få nyhetstestet alldeles strax hos Eriks klippfavorit.
5: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
5: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilken

0: Alvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Klockan är 8:30 och du lyssnar på Mix Megapol. Vi har nyhetstestet och vi har klippfavoriter framför oss. Bland annat sen har vi också Sommarfix med Claes Olsson. Men nu först nyhetsjournalen.
2: Först ska jag berätta att polisen nu har hittat den man som rymde från en villkorlig frigivning förra veckan genom att klippa sönder sin fotboja. Den här mannen är dömd för ett mord 2018 och var efterlyst av polisen efter att han avvikit. De hittade honom i en lägenhet i Göteborg och lämnar nu tillbaka honom till kriminalvården. Det kan bli väldigt mycket dyrare mat i svenska butiker i höst på grund av rekordvärmen i Europa. SVT rapporterar att vädret har förstört 9 miljoner ton spannmål i EU och Storbritannien enligt den europeiska handelsorganisationen Coserl. De säger att skadorna i matproduktionen beräknas vara värda runt 20 miljarder kronor, och experter varnar nu att matpriserna kan chockhöjas framöver. Och till sist en historisk medalj på friidrotts-EM i Birmingham, där Victor Pettersson tog Sveriges första medalj någonsin i kula utomhus. Han kastade sin kula 20,86 meter. Han säger själv att det var overkligt, men det hände i verkligheten. Och han tog alltså brons, Sveriges första medalj i utomhuskula någonsin. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vill man se solen ska man idag hålla sig i de södra delarna av Sverige. Det går en magisk, var jag på väg att säga, men den är förstås inte magisk, men det går en gräns längs väderkartan över Sverige precis norr om de stora sjöarna, och ovanför den är det mulet och nedanför den är det soligare. Där under så kommer det också bli upp till 22 grader varmt, och däröver kommer det bli mellan 11 och 17. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Nu ska vi diskutera dagens dilemma. För ett tag sedan träffade jag en gift man, och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit gravid. Vad säger Erik om det här?
5: Nej, det här är för svårt för mig. Jag vet inte vad. Ja, måla om i vardagsrummet och se om det hjälper.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon kompisar.
6: God morgon Gry.
7: God morgon.
1: Vi håller er sällskap från 6 till 10 varje vardagmorgon. Och då får du också nyhetsuppdateringarna med Nyhets Jonas.
6: Så är det.
1: Man får vi gör allt vad vi kan för att du som lyssnar ska få en så bra start på morgonen som möjligt. Vi spelar musik som vi tycker om. Vi pratar om saker som med er som lyssnar, och det har massa roliga saker för oss tycker jag. Men så har du nyheterna. Och varje morgon så vill du se ifall vi har lyssnat ordentligt. Vi har nyheterna hel och halv för att hålla oss uppdaterade, så man vill komma in på jobbet eller få igång morgonen på ett bra humör, men också känna att man har koll på saker och ting. Man har koll på läget, de viktigaste bitarna. Du ger oss dem 2 gånger i timmen.
6: Helt gratis.
1: Ja, men frågan är, hur mycket har fastnat? Hur mycket
6: gratis
1: har vi tagit med oss? Men vi som lyssnar.
6: Ja.
1: Nej, men du vill testa oss. Nyhetstestet. Ja. Det är jag, Erik och Gullige Dansken som då är representerar Sverige. Hur gick det till att Gullige Dansken blev Team Sweden egentligen?
2: Han fick vara det förra veckan i brist på annat kan vi väl säga. Och då visade det sig att då var han jätteduktig och tog massor med poäng.
1: Ja, vad säger du Dansken?
8: Ja, alltså det var ju en idé som jag tror du kom på, Gry.
1: Va?
8: Och jag tyckte det var en av de bästa idéerna du kom på någonsin. Så jag kör på.
1: Blanda inte in mig i det här dumma beslutet.
8: Jag och svenska folket är tillsammans.
7: Du sa ju danskarna att du tyckte det var från början en jättedålig idé. Så nu har du bytt och säger att det var en bra idé.
8: Jag säger så mycket så jag minns inte helt vad jag har sagt. Klart, alltså.
7: Nej, okay.
2: Men nästan allt du säger är bra.
8: Tack Jonas.
2: Varsågod.
1: Vi får se hur det går alldeles strax. Nyhetstestet direkt efter Medina. Klockan är 9:05.
2: God morgon.

0: smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi har hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minuspoäng som man också tar med sig till kommande omgångar. För det har den tidigare överdomaren i den här leken bestämt. Den överdomaren heter Gullige Dansken och är numera även deltagare i tävlingen. God morgon!
2: God morgon, god morgon, god morgon.
1: Och jag vill vara tydlig med att det blir inga särskilda privilegier för att man har varit överdomare, utan här är vi fair and square. Det har jag lärt mig av min store mentor i livet, den gullige dansken. Andra medtävlande är Gry Forssell, god morgon.
3: God morgon.
1: Halvtids Erik är också med, god morgon.
4: God morgon.
1: Känner ni att ni är redo för den här tävlingen?
3: Alltså...
1: Har ni övat? Har ni lyssnat? Har ni tittat?
3: Vänta.
1: Har ni hört?
4: Ja, vadå?
3: Ja! Supervassa. Vässad. Vass.
1: Ja, bra.
3: Super. Med.
1: Det börjar bra i alla fall. Vi sätter igång med fråga nummer ett, tycker jag.
3: Satt i trafik till halv ett efter den. I alla fall.
1: Vet du vad? Det kommer kanske en fråga om det lite senare.
3: Åh, nej. Okej, det vill jag inte ha.
1: Ja, det är specialområde för dig. Alldeles nyss berättade jag att Viktor Pettersson har tagit brons för Sverige på friidrotts-EM. Han tog nämligen brons i kula utomhus. Första svenska medaljen i kula utomhus. Friidrotts-EM, sa jag, hålls i vilken europeisk stad? Ingen trycker in sig. Jag sa det här för 2 minuter sedan.
4: Ja, men jag var ute och snackade med Pippi då här.
3: Och jag fokuserar på andra saker. Ja. Som vad han hette och...
1: Ja, ja, ja.
3: Ja. Hur långt han slängde kulan och sånt.
1: Oj, oj, oj,
2: precis, väldigt, samma gör jag.
1: Mm-hmm. Ja, ingen som vill gissa eller var det var någonstans. Nej. Nej. Jag kan tala för att det var i Birmingham. Birmingham som är den näst största...
3: Birmingham, Alabama.
1: Inte den, utan Birmingham, UK. Birmingham är, brukar man säga, näst största stad i Storbritannien. Lite flytande med städerna i Storbritannien, för de växer ihop allihopa. Det var ju också så att tidigare i år så fick Storbritannien en ny statsminister. Vad heter han?
4: Nej, jag hörde detta i sommar. Jag tänkte, det här namnet ska jag lägga på
1: minnet. Ja, det tycker jag man ska göra.
3: Och då tänkte jag på Liz Truss, som gnager mig fortfarande att du och jag inte kunde klämma ur, och som var med På spåret. Och så tänkte jag att det här ska jag komma ihåg och det här ska jag kunna. Lord Byron. Nej.
1: Det är ingen som trycker in sig på den här frågan heller.
3: Nej. Det säger lite grann om frågeställaren.
1: Ja, men framförallt så säger det någonting om frågesvararna.
2: Alltså, är det premiärminister eller statsminister?
1: Premiärminister, de använder något annat ord för det.
3: Men du får inte sitta och googla.
2: Jag googlar inte.
3: Gå vidare nu, nu börjar fuska.
1: Vill du gissa, gullige dansken? Nej, jag har inte tryckt in sig.
4: Va? Nej, jag har inte tryckt in, men jag bara råkade... Nej, men jag skulle bara ändra knappen och göra mig redo för nästa fråga.
3: Nej.
4: Jag har inte tryckt in mig. Nej, nej, nej.
1: Ah, okej då. Okej då, vi går vidare. Han heter Andy Burnham.
2: Andy, ja.
1: Poäng till gullige dansken. Fråga nummer tre då. Den här handlar om trafikgry. Därför att tidigt i morse så berättade jag om att man har gjort en satsning på trafikkontroller i just Storbritannien. Att i London så tog man en jättedyr bil i beslag. Jag sa att den var värd så mycket som 50 miljoner kronor. Men vad var det för märke på han? Och det trycks och det trycks och det trycks. Jag kan glädja hela svenska folket med att den gullige dansken var snabbast.
3: Nej.
1: På sin knapp.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
3: Han ska med allt.
1: Vad var det för märke? Det var det jag frågade.
2: Ferrari Monza SP2.
1: Korrekt, helt korrekt svar. En poäng till Gulldansken som vinner dagens nyhetstest. Team Sweden.
4: Är det möjligt?
3: Grattis, dansken.
2: Och tack så mycket, jag älskar tisdag. Nej, det var bra.
3: Nej.
1: Jättebra frågor, jättebra svar.
2: Ja. Du är bäst, Johan.
1: Du är bäst.

0: Megapol. Det finns en dokumentär om Joakim Posner och Trustor Hervan som finns på Netflix, som hade premiär i förra veckan eller vad det var, som det har skrivits jättemycket om och många som tittar på. Hon som har gjort den heter Karin af Klintberg. Hon gjorde också den här dokumentärserien om kungen. Hon hängde med kungen i så många år. Hon verkar väldigt idog, Karin af Klintberg, vilket är härligt. Mm. Och hon kommer hit och hänger med oss imorgon. Jag har så många frågor till henne om Posner, om arbetet.
1: Vad betyder idog?
0: Och klippen händer. Åh, vad
2: som helst förstås. Alex klipp favoriter.
1: Ja, i dagens klippfavoriter så ska vi få reda på hur man gör för att skydda sig om man blir filmad utav såna här smartglasögon. Vi ska få om en korvätartävling på Öland. Och så är det en fråga vi ska ställa också. Är Kylie Minogue och Rick Astley samma person? Det ska vi reda ut idag. Ja, precis. Vi ska börja med smartglasögonen här. Någon filmar dig, du kanske inte vill vara med på filmen. Det känns inte bra, det är motigt. Du har inte gett ditt samtycke till att bli filmad. Hur kan man då göra för att klara sig undan och att det inte ska bli... Då lyssnar vi på klippet här.
3: If you think someone's filming you with smart glasses without your consent, the internet says you should start singing a Disney song.
4: I can show you the world.
3: Here's why.
5: Well, because we all know that Disney goes after people that don't license their music, right?
3: It probably won't get the person to stop filming. But the theory is that social media platforms might recognize the copyrighted song and stop the video from being posted online, or mute it at least.
1: Smart ju.
0: Att någon har tänkt ut det här är otroligt. Mm. Så att om man tror att man blir tjuvfilmad av glasögon eller kamera, om man börjar sjunga en Disney-sång, om den här läggs ut mot din vilja, så kommer Disney, för de är sådana hökar, då kommer de gå ut och stoppa filmen.
1: Mm. Mucka inte med Disney helt enkelt. Då får du dem efter dig. Ja.
6: Och ett väldigt liksom fredligt sätt på något sätt att protestera.
0: Ja.
6: Och som gör alltså världen bara trevligare. Ja. Tänk om alla bara går runt och sjunger mysiga, vad heter det?
0: Ja.
6: Kalankas jullåtar.
0: Mm. Ja, visst.
6: Super.
1: Ja.
6: Bra.
1: Ja, det är bara hemma och träna på Disney-låtar nu, så man är beredd. Vi ska ta en sväng till Öland också. Det här är ju saker som har hänt i sommar då. Där var det korvätartävling i Borgholm. Upplägget är att man ska trycka i så många korvar som möjligt på 10 minuter. Och vi ska få höra vinnaren här, intervjun med vinnaren.
7: Vinnare av korvätartävling 2026, hur känns det då?
8: Det känns jättebra, det var, jag har längtat efter det här. Jag åt 13,5 korvar. Jag är nöjd. Men mätt. Och korv är väldigt smidigt när man kommer hem från jobbet och man vill ha kokt korv innan middagen. Och när man har gäster, nattmat. Är väldigt kul med korv och bröd. Det äter ju alla på natten. Då är det ju även om man har lite party.
1: Ja, då fick vi så här segertalet. 13,5 korv med bröd på 10 minuter. Alltså vinnaren här. Rekordet då ska jag säga är 15. Alltså, men han är ju också, han pratar ju om korv. Och korv är bara, jag bara undrar lite så här. En kokt korv innan middagen. Då är det ju ingen att äta
0: middag. Och på natten och på festen.
1: Ja, ja. Det är aldrig fel med en korv.
0: I taxin, i trappen, i hissen, i hallen. Vad säger du, Jonas?
6: Sa du att han... Att rekordet är 15 korvar på 10 minuter?
1: Ja, korv med bröd då. Du ska äta brödet också.
6: Det är ingenting.
0: Va?
1: Nej, okej.
6: 10 minuter?
0: Mm. Lägg av. Du tror...
6: Lite mer än en i minuten.
0: Mm. Okej.
1: Precis.
0: Börja koka korv.
1: Ja. Ja, vi kan köra den en gång. Nu så ska det handla om här. Jag har bevis, nu får ni lite vara med mig här. Jag har ju alltså bevis här då för att Kylie Minogue och Rick Astley kanske är samma person. Vi jobbar här nu med pitchen. Alltså pitchen är när man ändrar tonhöjden eller tonarten på låten, är det va? Man drar upp och ner. Så vi lyssnar här nu och så bara åker vi med på det här, så ska vi se om det stämmer. Vi börjar med Kylie Minogue original så som hon låter. Och så pitchar vi ner hennes röst nu och sänker Kylie Minogue lite, ska ni få höra. Det låter ju precis som Rick Astley. Och kör vi det sen åt andra hållet, så vi tar Rick Astleys originallåt här nu då. Så här låter Rick Astley i vanliga fall. Och så pitchar vi upp det så det blir lite ljusare här nu. Så kan ni höra att det låter exakt som Kylie Minogue. Samma person. Kylie Minogue och Rick Astley är samma person. Vi har knäckt den här koden nu så länge man har misstänkt det här. Men nu fick vi bevis för det här då.
0: Tack snälla Halvtids Erik, jag älskar dina klippfavoriter.
1: Väl bekomme.
0: Det här är Mix Megapol, klockan är 10:09.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och hoppas att du som gör det har lagt märke till att det är en ny summa i sommarvalvet som gäller nu. 506 130 kronor kan de vinna. Det är i slutet på, alltså inte nu på fredag men nästa fredag. Man smsar ordet vinn, skickar till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 för att ha chans att vinna pengarna i sommarvalvet, alltså 21 augusti.
1: 506 130 kronor.
0: Man kan smsa redan nu, man kan också vänta lite så att det närmar sig. Det spelar inte så stor roll. Det gör man som man vill, ja, helt visst. Enkelt. Man bestämmer själv om man vill vara med. Vi hänger med en hel timme till och alldeles strax så ska vi prata sommarfix igen.
1: Ja, det är kul.
0: God morgon, halvtids Erik.
2: God morgon.
0: God morgon, gullig danska.
3: God morgon.
4: Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol. Vi hänger med en hel timme till. Vi ska tävla ut ett presentkort hos Clas Ohlson på 1000 kronor också. Det blir nice. Ja, men först nyheterna.
1: Ja, och de börjar i Colombia, för där säger myndigheterna att dödssiffran fortsätter stiga efter jordbävningen igår. 7,4 på Richterskalan, och enligt myndigheterna så ska över 130 människor ha omkommit. Över 150 är också skadade. Dessutom så har 5 städer fortfarande röd varning för skalv i Colombia. Här i Sverige har polisen hittat en man som rymde från en villkorlig frigivning förra veckan genom att klippa sönder sin fotboja. Han är dömd för ett mord 2018 och i slutet av sitt straff, därför var han i villkorlig frigivning.
2: Kör, kämpa!
1: Och var efterlyst av polisen som hittade honom i en lägenhet i Göteborgsområdet och nu lämnar tillbaka honom till kriminalvården. Och den rekordvärmen i Europa kan få svenska matpriser att stiga rejält i höst. Enligt den europeiska handelsorganisationen Coserral så har 9 miljoner ton spannmål blivit förstörda i EU och Storbritannien på grund av den här torkan då som har kommit efter rekordvärmen. Man tror att det här kommer kosta runt 20 miljarder kronor i matproduktionens värde, och det gör att experter varnar för att matpriserna kan chockhöjas framöver. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vill man få sig en liten regnskur, då ska man klättra upp i fjällen i Sverige idag, för där finns de. I resten av de norra delarna av landet så är det mer mulet, en hel del stackmoln, dessutom ganska svalt, 11 grader till 17 grader som varmast längs Norrlandskusten då. I de södra delarna varmare, 22 grader som varmast, dessutom en hel del goda solchanser enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
4: I've heard people say that Gri o Morangenge. They give us so much of that sweet.

0: Mix Megapol.
1: Du lyssnar
0: presenterar
1: på. Ja, förlåt.
0: Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
2: God morgon Gry.
1: Vad gör du? Börjar du möblera om?
2: Nej, jag dansar.
1: Jaha. God morgon nyhets, alltså, Jonas.
2: God morgon, god morgon. Alltså, har ni hört om han Barry White som sjöng här om oss? Uh-huh. Har ni hört att han var en intervju om, jag tror att det var Jimmy Fallon, jag ska inte svara på det, och berättade att det här med hans röst, det hände över en natt.
1: Mm, ljug.
2: Jag tror inte att det är, ja vadå, han säger det själv.
1: Det var inte han som sjöng nu också, by the way.
2: Nej.
1: Det god morgon gullige dansken.
3: God morgon Gryforsö.
1: Vi ska tävla ut ett presentkort hos Clas Ohlson.
4: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
1: Ja, man passar på sommaren att fixa med lite grejer.
2: Ja, visst gör man det.
1: Ja, visst.
2: Det har jag hört.
1: Och då gäller det att känna igen det här ljudet, att identifiera det här ljudet som hör sommaren till. Ja, och då kan du ringa in på 020 314 314 och säga vad det var du hörde, så kanske du vinner det här presentkortet så du kan köpa det eller någonting annat. Vill du höra ljudet?
2: Jättegärna.
1: Det där hör man ju vad det är, eller? Ring oss. Nej. 020 314 314 kan du vinna ett presentkort hos Clas Ohlson på 1 000 kronor.
2: Wow.
1: Skynda, hör av dig. Lyssna nu på Carola under tiden. God morgon. Det här är Mix Megapol.
2: God morgon.
5: God morgon.

0: Carola på Mix Megapol när klockan är 9:07.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Vi lyssnade på ett sommarfixljud. Och det är många som ringer in och tror sig veta vad det här är för ett ljud. Sofia är en som ringer från Svalöv. Hallå Sofia.
2: God morgon, god morgon.
0: God morgon du. Vad är det du har för ljud tycker du?
2: Jag tycker det låter som en dammsugare.
0: Nej, men visst är det ju det. Vad då Erik?
3: Nej, men jag känner inte igen det här ljudet och det är för att jag inte dammsuger så ofta. Så att jag blir liksom avslöjad av min okunskap här. Hur ofta dammsuger du Sofia?
2: 2 gånger i veckan.
3: Mm, det är bra.
0: Ja. Du, men grattis, du får ett presentkort hos Clas Ohlson, 1000 kronor. Du kan alltid lägga det på en dammsugare eller någonting annat. Vad har du för sommarfix?
2: Just nu håller jag på mest på att anlägga en frukt- och bärrulling utomhus.
0: Åh, vilket sommarfix. Alltså, blir det inte som ett fix blir inte somrigare än att anlägga en frukt- och bärodling i trädgården, eller?
2: Ja, men det är jättemysigt. Det är både arbete och terapi och njutning samtidigt. Så det är skitroligt.
0: Oh.
2: Och dyrt.
4: Sofia, vilket är det bästa bäret?
2: Blåbär.
4: Nej, det är fel. Du får chans till.
0: Jag plockade blåbär häromdagen och åt direkt från busken.
4: Det är sant.
0: Jättegott. Mm. Men du, grattis till presentkortet då. Jag förstår att det kostar på lite grann. Så det är väl bra att du får lite hjälp där då.
2: Super. Tack så jättemycket.
0: Ha en underbar dag. Hoppas du får göra sylt eller kompott snart.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej, hej.
4: Hej, Sofia.
0: Ny chans att vinna ett presentkort hos Clas Ohlson i morgon vid samma tid. Det här är Apocalypse med Gunga.

0: Och Kalyps med gunga. Ja, men jag är så ivrig på, jag vill så himla gärna lyssna på en låt. Kan vi göra det?
1: Ja, visst. Varsågod.
0: Är det bara jag som har tittat på svärtan här i det här gänget?
1: Ja, jag har inte börjat än. Du har rekommenderat
0: Alma Shapiro som har kommit in i studion som sköter våra sociala medier. Har du tittat på svärtan?
2: Nej, jag har inte tittat.
0: Varför gör ni inte det?
1: Är det inte ett barnprogram?
0: Nej, det är som alltså på samma sätt som Stranger Things är ett barnprogram.
1: Okej,
0: okay,
1: så alltså, ett barnprogram.
0: Ja, men ändå att det här, alltså, jag har inte sett klart den i och för sig.
1: Okay.
0: Det är som Stranger Saltkråkan. Ja. Men jätte härligt i svenska skärgården och sen så lite så. Med de här, utspelar sig 1985, så det är precis Stranger Things viben ju. Och väldigt tidstypiskt allting. Och det är alla
1: och lite läskigt, eller?
0: Ja, visst. Ja. Men det är ju ingen hemlighet att säga att de hittar en sjöjungfru som ser skitspejsad ut.
1: Jag har sett den här trailern. Mm.
0: Ja, så att, men, och i den här, ihop med den här serien, det är en ganska härligt soundtrack också. Mm. Med massa härliga 80-talslåtar förstås från 85. Det är allt från Ratata till Imperiet och och Susie med, du vet.
1: Oh, wow.
0: Ja, massa härlig musik är det. Men då har de också bett Mauro Scocco att göra en version av Trubbel.
1: Mm, Monica Zetterlund-låten.
0: Som inte är en Monica Zetterlund-låt från början, utan från början är en...
1: Är det han?
0: Ja, exakt.
1: Svante.
0: Nej, jag ska säga sen, alldeles strax, vem det är, när jag kommer på det. Du googlar. Men alltså, vem fan är det? Säg då. Det här ska vi kunna.
3: Jag kan gissa annars på svenska artistet.
0: Nej.
1: Olle Adolfsson.
0: Olle Adolfsson, tack. Jaha. Ja. Olle Adolfsson-låten som Monica Zetterlund också har sjungit mycket. Den här nu, Mauro Scocco gjort en version av. Kan vi lyssna i alla fall en liten stund? Han har gjort en ganska lång version. Vi kan lyssna en liten stund på hur den låter according to Mauro Scocco.
1: Mm, okay.
0: Så himla mysigt tycker jag.

0: lyssnar på Mix Megapol och vi spelar Mauro Scoccos version av Olle Adolfsson. Låten Trubbel, en klassisk svensk visa. Jag tycker att den här versionen som Mauro gör är fantastisk.
1: Jättefin.
0: Och den är då alltså den är med på soundtracket till Svärtan, serien på SVT om de här ungdomarna på ön. Han som spelar huvudrollen, måste jag säga också, är fantastisk.
1: Okay.
0: Linus någonting. Jättebra tycker jag.
1: Härligt.
0: Ja, det var det. Du lyssnar på Mix Megapol. Imorgon, apropå TV, så kommer Karin af Klintberg hit och håller oss sällskap.
1: Ja,
0: hon har ju gjort den här dokumentären om Trustor Härvan och träffat Joakim Postner som den första att göra det på massa år sedan René Nyberg träffade honom 2002. Vad säger du, Erik?
2: Jag har ju sett den dokumentären, alltså superbra. Och jag skulle vilja fråga också, hon gör ett besök i Monaco hos Thomas Gisanders lägenhet.
0: Ja.
2: Men då får man bara se champagnekylen och kaviarkylskåpet. Man får inte se hans toalett, och en toalett säger mycket om en människa. Så jag vill fråga henne, hur var du på toaletten? Hur såg den ut?
1: Bra fråga.
0: Superbra fråga.
1: Verkligen.
0: Längtar. Ja. Det här, vi pratar om henne efter 8:00 imorgon här på Mix Megapol. Här är Myra Granberg. Svensk sommar får du.
1: God morgon.

0: Pia Granberg på Mix Megapol. Vi fortsätter med ännu mer svensk sommar alldeles strax. Dessutom glada nyheter.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: Petra Marklund och Svensk Sommar på Mix Megapol. Dessutom glada nyheter med Alma Shapiro.
1: Happy, happy, happy!
2: Yes, yes, yes! Yes.
1: Och idag handlar det om pianisten Stefan Forklid som lider av en ovanlig sjukdom som gör att han inte kan lyfta sina fingrar. Och eftersom han spelar piano så blir det lite svårt då. Ja.
0: Han kan sätta ner fingrarna men sen kan han inte lyfta upp dem.
1: Exakt. Så det här blev ju svårare och svårare för honom att spela, och för 6 år sedan så fick han sluta helt.
3: Gud vad trist.
1: Ja, men då kom hans nya granne Jan förbi, och när han fick reda på det här problemet så uppfann han ett par handskar som är bland annat gjorda av murarsnöre, det är träskivor, det är kalsongresår. Och de här då lyfter Stefans fingrar så att han kan spela piano igen.
3: Wow!
1: Ja, vi kan väl höra hur det låter när Stefan och Jan pratar.
4: Stefan berättade om sitt problem och visade sen, så tyckte att det är ju hemskt att en bra pianist ska behöva lägga av med att spela. Jag vågade inte säga att jag kanske skulle kunna lösa det.
5: Kan du sätta på en på höger hand och börja spela musik och skapa musik? Då rann ett par tårar.
1: Alltså, det är ju så fint.
0: Jättefint. Det klippet, man kan se det på att Instagramkonto Grymorgon-gänget.
1: Yes, jag delar det.
0: Ja. Så fina. Tack för glada nyheter.
1: Ja, men tack väl.
0: Och det här klippet fanns ju på Dagens Nyheter, finns igen. Men du som lyssnar, om du har glada nyheter och vill dela mer av, så mejla oss på studion@mixmegapol.se. Du tar emot DMs också, visst?
1: Jajamän.
0: Skicka DM via Grymorgon-gänget. Följ det kontot också på Instagram.
3: Gör det om du är cool.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med svensk sommar hela augusti ut. God morgon Jonas Erik.
1: God morgon.
0: God morgon Alma.
2: God morgon.
0: God morgon Erik Wedberg.
1: God morgon Gry.
0: Det är du som tar över studion här vid 10. Hur känns det för dig idag? Vad är du på för humör?
1: Ja, men det känns bra tycker jag. Det är lite, jag blir överröst av en viss sorts av reklam i sociala medier. Har ni fastnat i ett sånt träsk en gång? Ja. Bara sånt liksom. Jag har köpt hus och då börjar jag fundera på, det är 1200 kvadratmeter. Ska jag köpa robotgräsklippare? Nu tror Instagram.
0: Är huset 1200 kvadratmeter?
1: Nej, tomten är det.
2: Jävlar vilket hus.
1: Jag är inte Zlatan.
0: Nej, men det var du som sa.
1: Förlåt, tomten är det. Ska jag köpa robotgräsklippare? Jag har googlat en gång på robotgräsklippare. Nu tror Instagram att jag inte överlever utan reklam. Här bläddrar jag liksom och så kommer man in på dina stories, Gry, så här, ja, du har varit i stallet. Bläddrar vidare. Robotgräsklippare. Ja. Byta till Jonas. Ja, du har varit på restaurang. Vad äter han för mat? Jag kan inte identifiera. Byter klipp. Robotgräsklippare. Hela tiden. Så att jag bara matas med det nu.
0: Det är det som är det sjuka. För att om du också köper en robotgräsklippare, det är inte som att den kommer sluta. Nej. Då. Det är som att den tror att du vill ha en till.
1: Ja, då
0: det är då den borde börja komma med så här, dressing till gräsmattan.
1: Exakt.
0: Eller du vet, andra saker.
2: Dressing?
0: Ja, toppdress.
2: Aha, så, jag trodde det var
0: nu är du tillbaka på restaurangen, så inte äta gräsmattan.
2: Var lite snäll mot robotgräsklipparen. Lägg lite dressing på salladen.
0: Nej, man måste toppdressa då. Alltså, du vet.
1: Ja, jag vet. Nej, men det är en bra, där har vi en affärsidé du och jag, Gry. När kan man liksom, jag är klar med den här annonsen.
0: Alltså,
1: nu
0: har du googlat och köpt en barnvagn? Gå på något annat.
1: Ja, precis.
0: Overaller, vinterskor.
1: Ja, nästa steg annonser, där har vi det.
0: Exakt.
1: Ja, vi slänger ut den i det.
0: Men ska du ha en robotgräsklippare? Slipper, eller?
1: Ja, det lär bli ändå. Jag får ju så mycket reklam så jag kan inte låta bli att köpa.
2: Nej, måste du ha en.
1: Ja, tungt.

0: ålderdomshem. Mix Megapol är det du lyssnar på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Välkommen hit. Erik Wedberg heter jag då, som tar över efter Gry och morgongänget. Introtävling på gång strax och klockan slår 10 vilken sekund som helst också.
1: Och här är nyheterna. Extremvärmen i Europa drar upp matpriserna. 9 miljoner ton spannmål har redan förstörts i EU och Storbritannien. Och nu flaggar experter för att matpriserna kan chockhöjas i höst. I Göteborgsområdet hittade polisen en mördare som varit på rymmen. Han hittades i morse, hade klippt av sin fotboja under förra veckan. Men nu är han alltså hittad och återförd till kriminalvården. Och Sverige har tagit ett historiskt EM-brons. Viktor Petersson är det som är den första svensk någonsin att ta en mästerskapsmedalj i kula utomhus. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack för det Maria. En titt på vädret ska vi ta. Nordliga vindar i landet idag, vilket kan kännas lite kyligt. I södra halvan blir det mellan 15 och 22 grader och mestadels soligt. Lite mer moln i södra Norrland där. Eventuellt kan det dra in någon skur i östra Svealand. I norra halvan av landet så blir det mer molnigt idag och fjällen kan få en del skurar. Temperaturen kommer landa mellan 10 och 16 grader. Och här på Mix Megapol blir det snart introtävling då. 10 000 kronors mixen. Alla rätt eller grymare än Gry. Ett resultat med det ger 10 000 kronor. Vill du vara med och gissa på de här sex låtintrona? Ring 020 314 314. 020 314 314 är numret till Mix Megapol.

0: Ny musik från Maja Ivarsson på Mix Megapol. Världen kommer snurra ändå. 10:10 är klockan.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Kör vi tävling. Varje morgon kan du vinna 10 000 kronor hos Gry och morgongänget efter 7. Men du får fler chanser i augusti. Efter 10, 1 och 4 kör vi också. Alla intron eller grymmare än Gry, där resultatet är 10 000 kronor. Rickard och Ines med på telefon. Är det bra med er idag?
2: Jo, men det är bra.
0: Och tävlingssugna är ni båda två då, förstår jag.
2: Jo.
3: Ja.
0: Det är lätt så där nu helt plötsligt.
2: Ja, Ines varit lite nervös.
0: Ja, det kan man bli, ja, det förstår jag. När det väl är dags liksom, så att säga. Men ni har koll på hur tävlingen funkar?
2: Ja, det är intron och så ska vi säga artisten.
0: Stämmer bra, 6 stycken korta. Så det gäller att vara snabb, och man måste säga det innan själva låtklippet tar slut också, för att det ska räknas som rätt svar. Så det är viktigt att vara snabb. Ja, det är väl lika bra att rycka plåstret. Ska vi köra igång?
2: Vi kör. The Weeknd.
0: The Weeknd.
2: Molly Sandén.
0: Molly Sandén.
2: Bon Jovi.
0: Bon Jovi.
2: Gotye.
0: Gotye.
2: Soul Asylum.
0: Soul Asylum. Ja, det kändes väl hyfsat bra det där. Ska vi gå igenom facit, hörni?
2: Kör på.
0: Ja. Först var det mycket riktigt The Weeknd. Sen kom Molly Sandén och Victor Leksell. Jag är rätt för det. Bon Jovi stämde bra. Ja, det är Gotye. Hade ni också rätt på. Sen hörde jag inget när det var Miriam Bryant där, tyvärr. Sist ut mycket riktigt Soul Asylum. Vi räknar till 1, 2, 3, 4, 5 rätt. Och då är frågan. Alla rätt blev det inte, men var ni grymmare än Gry? Gry Forssell fick denna tävling också 5 rätt, så tyvärr ingen vinst där, Rickard och Ines. Men närmare går ju ta med fasen inte att komma, alltså.
2: Det var nära.
0: Ja, det var det verkligen. Riktigt bra jobbat. Tack så mycket för att ni var med och tävlade, och tack för att ni lyssnade på Mix Megapol.
2: Hej då!

nästa chans att vinna 10 000 kronor är efter klockan ett på Mix Megapol. Då kör vi introtävling igen. Nästa chans att vinna över en halv miljon kronor, det är nästa fredag. Då öppnar vi dörren till sommarvalvet och tävlar ut 506 130 kronor. 21 augusti alltså, du kan redan nu anmäla dig till tävlingen dock. SMSa vinn till 72104. Så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar sms-et. Minst 18 år måste du vara. 506 130 kronor tävlas ut när sommarvalvet på Mix Megapol öppnas. Så det är alltså nästa fredag. Mamma från

0: Fantastisk låt från Susanne Alvengren, det här ju på klingande gotländska dessutom, När vi rör varann på Mix Megapol. Svensk sommar är det här och alla sjunger på svenska. Mer gotländsk musik, det blir det strax faktiskt, fast utan dialekt, för Grymlings ska sjunga för dig. Döpt efter en gård på Gotland där de ju där. Det blir också musik från, vad har vi, Medelpad, Småland och Stockholm förresten, för stiftelsen Lena Philipsson och Darin ska också sjunga.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Magnus Uggla är ute på sin sista turné och vi på Mix Megapol har biljetter till hans konsert i Göteborg nästa fredag. Vill du vinna dem ska du lyssna på oss mellan 11 och 12, och när du hör en Uggla-låt, ja, då ringer du 020 314 314 för att vinna två biljetter. Uggla på Mix Megapol mellan 11 och 12 kan alltså ge dig två konsertbiljetter.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Friidrotts-EM igång och första medaljen till Sverige bärgad på ett lite oväntat håll får man säga. Aldrig någonsin förut har Sverige tagit medalj i kula utomhus. Men Viktor Pettersson lyckades igår stöta sig till bronset med sina 20 meter och 97 centimeter. Det är fasen inte illa. Och stöter iväg drygt 7 kilo, nästan 21 meter. Snyggt jobbat! Idag är det bland annat höjdhopp, diskus, lite olika sorters löpning, stav och kanot som står på schemat. Heja Sverige!

0: Han var med i Allsång på Skansen förra veckan, var det. New Kid på Mix Megapol. Och ikväll går ju säsongens sista Allsång på Skansen. Ska Pernilla Wahlgren fortsätta ett år till? Det får vi kanske reda på i slutet av programmet där. Du, även idag har jag som sagt två biljetter till Magnus Uggla att tävla ut. Nästa fredag spelar han i Göteborg och två biljetter dit kan bli din om du ringer mig när du hör en Uggla-låt i radion mellan 11 och 12. Mer somrig musik blir också här strax och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol. Spränger drottninggatan ner. Väskan inte stå.

0: Ja, du som hör det här är hjärtligt välkommen till Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag som snart spelar mer musik på svenska för dig. Nu är klockan 11.
1: Här börjar vi med att en svensk kvinna i 40-årsåldern igår kväll skottskadades på en restaurang i Lissabon i Portugal enligt TTs uppgifter. Hon ska träffas i överkroppen och hennes tillstånd är oklart. Kristdemokraterna har presenterat ett skolmanifest med 10 förslag. Flera av dem handlar om ordning och reda, bland annat kvarsittning och att återinföra ordningsbetyget. Och på sim-EM i Paris gör Sara Sjöström sitt första mästerskap efter att hon födde en son för ett år sedan. Och 32-åringen imponerade med den snabbaste tiden i försöken på 50 meter fjäril.
0: Vi tackar för det och kollar till vädret lite snabbt. Nordliga vindar i landet idag så det kan kännas lite kyligt. I södra halvan blir det mellan 15 och 22 grader och mestadels soligt. Lite mer moln i södra Norrland där. Eventuellt kan det dra in någon skur också senare i östra Svealand. I norra halvan av landet blir det mer molnigt idag och fjällen kan få en del skurar. Temperaturen i norra halvan landar mellan 10 och 16 grader. Det är Mix Megapol på radion. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Brandsta City släcker ska göra det om en liten stund till exempel. Och här är Miss Liv.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Mina kära kollegor, Gry och morgongänget är ju tillbaka i radion igen efter semestern. Det kanske du har hört. Du kanske också sett det på diverse reklampelare runt om i landet. Halvtids Eriks kompis hade gjort det. Det berättade han om i morse.
1: Jag har en kompis som bor i Malmö och han har hört av sig här nu angående en bild som alla vi är med på. Ja. Det står äntligen är semestern slut. Vi är tillbaka vardagar 6-10.
2: Det är en härlig bild tycker jag. Jag kan lägga upp den på vårt Instagram-konto också, så kan man säga Gry och morgongänget.
1: Du kanske ska vänta lite med det, för hans kommentar var: vilken schysst bild ni har gjort. Kul att du bjuder på dig, skriva. Det här var ju den bästa bilden på mig som gick att få fram. Och han tror att det här är någon plojbild där jag står och bjuder på.
2: Du bjuder, du är jättefin.
0: Kolla in den här plojbilden på deras Instagram. Gry och morgongänget hör du imorgon igen från 6 till 10. Bara här på Mix Megapol.

Ja, det är Mix Megapol. Imorgon kommer en solförmörkelse kunna ses över hela Sverige. Den börjar vid 7-tiden på kvällen där når sin kulmen med 80% av solskivan täckt. Runt 8-tiden då på kvällen. Men titta inte rakt in i solen utan eller med endast vanliga solglasögon. Det kan nämligen bränna hål på näthinnan, läste jag. Det krävs de där speciella glasögonen som man är så snygg i. Som det tydligen är brist på, tydligen, läste jag. Så det är ju synd då. Så se upp, men se upp. Så kan man väl sammanfatta det här.

0: Ida Lova på Mix Megapol. Men fortfarande ingen Uggla-låt. När du hör mig spela Magnus Uggla ska du ringa 020 314 314 om du vill vinna två biljetter till hans konsert i Göteborg nästa fredag, 21 augusti. Innan 12 så kommer jag spela in. Jag kommer också spela Medina, Lale och bioaktuella Carola här strax. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol. Ja!

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ja, det är totalt missat att det kommer en film om Carola. Biopremiär nästa vecka. Jag såg det på någon reklamskylt. Kollar upp det lite nu. Skannar hennes liv från det hon slog igenom då vid 16 års ålder. Fram till idag. Kul ju. Här är hon på Mix Megapol.

506 130 kronor tävlar vi ut när sommarvalvet öppnas här på Mix Megapol nästa fredag 21 augusti. SMSa vinn till 72104 så kan du få ett samtal ifrån vinnarambassadören Madde där på fredag eftermiddag. Och så vinner du då summan om du säger den korrekta. 506 130 kronor tävlar vi alltså ut på Mix Megapol nästa fredag.

0: Regn på vissa håll i landet idag såg jag. Inte så många, men ja. Du som ogillar regnet, håll ut till imorgon. Då ska det bli hyfsat klart och soligt i hela landet, tror jag såg på väderkartan. Värmebölja på gång ju. Mix Megapol är det du lyssnar på. Visst var det en Uggla-låt där innan, Millas Mirakel. Ska vi se här. Fredrik Möller i Göteborg, tror jag det är, va? Du ringde för att du hörde Uggla, Lisa,
1: ja? Ja, men det kan vara så.
0: Det kan vara så, och det var la bra att det var så då, för då vinner du 2 biljetter.
1: Yay!
0: Ja, visst vet du. På fredag nästa vecka är det du som går och ser Magnus Uggla i Göteborg. Stort grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Ja, men tack själv.
0: Och imorgon får du som lyssnar nu en ny chans att vinna Uggla-biljetter. Efter 12 nu så fortsätter alla sjunga på svenska, för det är svensk sommar här, va? Till exempel ska jag spela Docent Död, Barbados och Tjuvjakt för dig.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, då krokar vi arm och kliver in i lunchtimmen tillsammans då. Mix Megapol är det på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Klockan är 12.
1: En svensk kvinna i 40-årsåldern skottskadades i centrala Lissabon igår enligt portugisiska medier. Polisen letar efter två gärningsmän som flydde ett fordon och uppger för Expressen att kvinnans skador är ytliga. Rekordvärmen i sommar har fått Londons parker att helt torka ut. Efter flera månader av värme och ingen nederbörd så är gräsmattorna helt gula. Och fotboll, den allsvenska serieledaren Sirius, säljer sin skyttekung Robbie Jour. Skotten som gjort 15 mål på 15 matcher i år är klar för spanska Sevilla.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Nordliga vindar i landet idag, vilket kan kännas lite kyligt. I södra halvan så blir det mellan 15 och 22 grader och mestadels soligt. Lite mer moln där i södra Norrland och eventuellt kan du dra in någon skur i östra Svealand senare. I norra halvan av landet blir det mer molnigt idag och fjällen kan få en del skurar. Temperatur där mellan 10 och 16 grader. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Docent Död ska göra dem en liten stund. Och så blir det glada nyheter också. Det är en väderrelaterad nyhet du ska få höra om. Det är en viss liga som avgjorts nämligen.
3: Ja, du

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Ja, så här dags gör vi glada nyheter. Och det är väderrelaterat idag. Det har varit mycket sport i sommar och mer kommer ju nu med både friidrott, CM, sim-EM och så vidare där. Men så finns det också en liga som vi alla tävlar i, både du och jag, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Och det är Solligan. Sen 1990 så har SVT sin årliga tävling och som mäter då vilken ort i Sverige som fått flest soltimmar under högsommaren. Man mäter från midsommar till mitten av augusti, så nu är det avgjort vem som vann sommaren 2026. Och etta i år blev Nordkoster. Vi snackar alltså västkusten som flera år fått se sig slagna av Östditon. Två i ligan blev Karlskrona och trea blev Visby. Inga orter i norr där. Men i fjol, förra sommaren, då vann Luleå och Umeå kom tvåa. Så Soligans vinnare är dagens glada nyhet. Och har du en nyhet att tipsa om, då kan du göra det på adressen studion@mixmegapol.se.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Jag nämnde sim-EM där innan. Både friidrotts-EM och sim-EM går ju nu. I Paris så slogs igår svenskt rekord på 800 meter fritt. Tilda Hell slog till. Från 6:30 kväll sänds finalerna på SVT Play. Sara Sjöström, vår drottning, simdrottning, hon gör ju comeback i det mästerskapet också. Inledde på bästa sätt. Snabbast av alla i 50 meter fjäril. Heja Sverige!

0: Molly Hammar sjunger så fint i nya låten Ängel, och det är på Mix Megapol, du hör den. Erik här, vill du vinna 1000 kronor från Preem, då kan du vara med i tävlingen Vart är du på väg? Ring 020 314 314 nu, eller ska du gå in och anmäla dig på mixmegapol.se, det går också bra. Jag har en minut på mig att gissa vart i sommarsverige du är på väg, och förhoppningsvis gissar jag rätt där då. 020 314 314, ring till Mix Megapol nu vet jag.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. 21 är klockan.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
0: I den här tävlingen, vart är du på väg, kan du vinna presentkort från Preem på 1000 kronor. Anmäl dig på mixmegapol.se om du vill vara med. Från Linköpingssonen Lars Winnerbäck till en annan Linköpingsson. Vi ska säga hej till Jocke som ska tävla.
2: Hej Erik!
0: Då har du chans att vinna pengar nu då, Jocke. 1000 spänn om jag gissar rätt på vart du är på väg. Och gissar jag fel så vinner du ändå 500 kronor. Så du går inte lottlöst. Det är bra tycker jag.
2: Det är kul.
0: Du får vara lite snäll mot mig nu, för jag har bommat 2 gånger i rad här nu. Så jag är lite dåligt självförtroende, vet du. Men det går nog bra. Jag har 1 minut på mig att ställa massa frågor till om vart du är på väg då liksom. Så vi kör väl igång. Är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Så. Jag börjar först och fråga, är det här stället känt för något speciellt?
2: Nej.
0: Inte direkt så. Ligger det i Sverige det här stället?
2: Ja.
0: Vet du vilket landskap?
2: Ja.
0: Vilket är det?
2: Östergötland.
0: Östergötland är okej, du är där. Är det en stad vi ska till?
2: Ja,
0: skriver vi på den. Okej. Ligger det vid havet?
2: Nej.
0: Ligger det vid en sjö?
2: Nej.
0: Okej. Finns det något känt landmärke i den här stan?
2: Ja.
0: Vad är det för någonting?
2: Någonting som är god och glad.
0: Någon som är god och glad? Okej. Då kan man alltså kanske tillverka en viss typ av choklad där. Fasen, nu ska vi se här. Vi är Östergötland, nära Linköping kanske. Nu måste jag tänka här. Ligger inte fabriken i Ljungsbro, gissar jag på då?
2: Ja, du har så rätt.
0: Var det rätt svar? Självförtroendet återställt. Det var 20 år sedan jag åkte igenom där, men jag minns att det var Ljungsbro ändå. Vad härligt, Jocke. Då säger jag grattis, för du har vunnit ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller inte, varför inte glassbåtar hos Preem, så du får en bättre resa.
2: Ja, underbart.
0: Ja, vi var ett mega team här, känner jag, Jocke. Grattis till dig igen och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Ja, men du, tack själv. Ha en underbar dag.

Senast från Miss Li heter Dansa med mig själv. Jocke i Linköping vann 1000 kronor nyss i tävlingen Vart är du på väg? Vi kör den tävlingen imorgon igen vid samma tid. Men lyssna på detta. Du kan vinna jättemycket mer pengar än så. Nästa fredag när vi öppnar dörren till Sommarvalvet. Alltid över 500 000 kronor i vinst där. 506 130 kronor har vi stoppat in i Sommarvalvet den här gången. Om du smsar VINN till 72104 kan du vinna pengarna nästa fredag. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att tävla. Vinstsumman igen då. 506 130 kronor ligger i Sommarvalvet på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Introtävling på gång efter klockan 1. Vi kör ju 10 000 kronors mixen klockan 7 på morgonen, sen efter klockan 10, 1 och 4 också nu i augusti. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar. Jag ska bland annat bjuda på ny musik från Peg Parnevik och Simon Supertisen. Och så drar vi till Medelhavet tillsammans med Orup.
1: Hade du någon vits där nu på dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Vem det här?
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol. Du som lyssnar, hoppas du har en bra tisdag. Introtävling på gång om en liten stund. Nu är klockan ett.
1: Först hör om att en kvinna dömts till 3,5 års fängelse för mordbrand, det rapporterar SVT. I våras tände hon eld på sin egen lägenhet i Hässelby i Stockholm och branden spred sig till andra lägenheter. Kristdemokraterna vill återinföra ordningsbetyget. Det är ett av förslagen i ett skolmanifest som KD presenterade idag. Traditionellt har annars Liberalerna varit det borgerliga skolpartiet. Och på CMEM var Sara Sjöström snabbast av alla i försökshiten på 50 meter fjäril. Hon gör sitt första mästerskap efter att hon fick barn för knappt ett år sedan.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det kanske kändes lite kyligt idag för det är nordliga vindar som drar ner. I södra halvan av landet blir det mellan 15 och 22 grader och mestadels soligt. Det är lite mer moln i södra Norrland där. Eventuellt kunde det dra in någon skur i östra Svealand också, såg jag. I norra halvan av landet blir det mer molnigt idag och fjällen kan få en del skurar. Temperatur där i norra halvan mellan 10 och 16 grader. Välkommen till Mix Megapol. Det är som sagt svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Är du en jäkel på den perfekta mixen och låtintron? Då kan du ringa mig nu på 020 314 314. Du kan nämligen vinna 10 000 kronor i 10 000 kronors mixen. Introtävlingen som försöker flera gånger om dagen nu i augusti månad. 020 314 314 är numret till Mix Megapol.
3: Jag har bytt

0: 10 över 1 klockan, du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Fyra gånger varje dag efter klockan 7, 10, 1 och 4 kan du vinna 10 000 kronor i denna introtävling. 020 314 314 är numret. Med på telefon är Anna i Lund som är sugen på att tävla, tror jag.
2: Ja.
0: Det vore väl kul att vinna 10 000 kronor, tänkte du, och så slog du numret. Ja, men då så. Då hoppas vi att det går vägen för dig. 6 stycken låtintron spelar jag upp. Det går väldigt snabbt och du ska säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut. Det är viktigt. Hänger du med på reglerna?
2: Hänger du med.
0: Alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor. Ska vi köra igång då?
2: Absolut.
0: Trycker jag på play.
2: Här kommer alla känslorna.
0: Artistens namn.
2: Vegas.
0: Vegas.

0: Men at work. Ja, det går fort och låser man sig på en så är det svårt sen. Vi går igenom facit här, Anna. Först var det Per Gessle, men du sa det lite för sent tyvärr. Sen var det Bryan Adams. Följt av Cyril eller Cyril. Fyra var Amy McDonald. Sen var det Men at Work, där får du poäng. Och sist var det EAJ med Kent Coven utan dina andetag. Ett rätt fick du, Anna, och jag kan meddela att Gry Forssell, hon fick 5 rätt den här omgången. Så ingen vinst där då. Men så kan det gå. Du, stort tack för att du var med och tävlade ändå. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
1: Tack.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Wilmer X till exempel. Och på tal om teknikens under. Det är lite drygt en månad till valet och jag gissar att flera ungdomsförbund snickrar på AI-låtar för att driva upp stämningen bland medarbetarna där. Men igår så kom ju nyheten också att SD och Jimmy Åkesson släpper en egen låt tillsammans med Fröken Snusk. Imorgon är det premiär för Så länge mitt hjärta slår. Där man skriver som en mix mellan epadunk och svensk folkmusik och innehåller bland annat textraden Gimme, gimme, gimme, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Det här spektaklet vill jag ändå höra, känner jag. Frågan är om den slår Ny Demokratis gamla dänga drag under galoscherna. Häng med från mitt i ett. Vi får väl höra.

0: Ny musik på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Till exempel de här två då, Peg Parnevik och Simon Superti, Spelar ingen roll, heter deras duett. Fler duos på gång. Maddo och Robin tar över om en halvtimme och i musikväg Molly och Miriam. Men också en gammal mellogoding från Håkon Pedersen och Elisabeth Berg. En kanonlåt där i form av Nattens drottning.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Hit your boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Jag tänkte att du kanske vill veta att du kan vinna över 500 000 kronor här på Mix Megapol nästa fredag. Sommarvalvet öppnas och där inne ligger det 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104 så kan du vinna pengarna. 19 kronor kostar det, du måste vara minst 18 år. 506 130 kronor alltså. Nu blir det härlig mellomusik på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol, och med sommar förknippar man ju ofta värme. Värme comeback på gång för alla söder om Siljan. Jag läser om värmeböljan som är på väg in till helgen. Väntas temperaturer på uppåt 30 grader, läser jag. Norr om Siljan ser det dock ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar. Och mellan 10 och 20 grader någonstans.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Hej Madde Kihlman.
1: Hej på dig du.
0: Ni får besöka en väldigt lång person idag, jag har hört.
1: Ja, Mauri Hermundsson kommer hit idag.
0: Kul, vad är han aktuell med?
1: Han har ett program på TV där han övningskör med alla partiledare.
0: Ja, just det, ja. Det är ju spännande, kul intervjuprogram.
1: Jättekul, första avsnittet gick igår. Så vi ska prata med honom strax efter 3:30 tänkte vi.
2: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
3: Ja, 12:e.
2: Och vad handlar den om då?
3: Fjällbackamord.
2: Tack för att du kom.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Det här är Mix Megapol. Välkommen, nu är klockan 2.
1: En svensk kvinna i 40-årsåldern skottskadades i centrala Lissabon igår. Hennes tillstånd beskrivs som stabilt. En portugisisk tidning skriver att hon träffades av misstag och att en misstänkt man har gripits nu under dagen. Och i Peking förbereder man sig för skyfall. En tredjedel av årets nederbörd väntas komma under ett enda dygn när tyfonen Dolphin drar in över norra Kina. Flera tusen flygningar och färjeavgångar har ställts in.
0: Sol i söder, halvklart i övrigt och regn i fjällen. Och generellt är det blåsigt idag. Och varmast är det just nu i Sjöbo med 25 grader. Hej Robin!
2: Hej Madde!
0: Vi ska lyssna på sommarens absolut finaste ballad om ett par minuter. Mm-hmm. Först Kent. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och det är så

0: Sommarens finaste låt, Molly Hammar. Aldrig ensam igen, svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Man älskar Molly Hammar. Sista sommarlovsveckan för de flesta som går i skolan.
0: Gud, pirret i magen på så många.
1: Jag tänker också att det är sista veckan med sommarlovsmorgon på tv.
0: Nu, det heter bara sommarlov nu. Sommarlov!
1: Ja, senaste decennierna antagligen.
0: Antagligen.
1: Sist jag kollade på sommarlovsmorgon, förlåt, sommarlov, då spelades låten vi ska lyssna på nu.
0: Ja, det här var ju slutet av Hike.
1: Ja.
0: Och minst i början på Hike så var det en hund som gav springandes.
1: Ja, just det.
0: Det är mitt starkaste minne. Sven Ingvars i Mix Megapol. Sommarlov!

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Hej!
0: Hej! Du får ju både nyare och äldre låtar. Och du får lugna och lite snabbare. Och det blir en sån klassisk svensk låt alldeles strax.
1: Alltså?
0: Alltså jag lovar både du och Robin, alla som lyssnar kan sjunga med i varenda textrad. Först Victor Lexell i Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Kommer du ihåg den tiden då programledare för Melodifestivalen inte behövde sjunga och ha egna shownummer?
1: Ja, det var ett tag sedan nu.
0: Ja, det var det. Ja. Vi ska lyssna på en låt från det året då Josefin Sundström och Henrik Olsson ledde programmet. Låten
1: vann. Nu är vi på medeltiden.
0: Nej, det är vi väl ändå inte. Klura på vilken låt det kan vara. Och så blir det allt från Gyllene Tider till Medina också.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Mellovinnaren 2001, Friends i Mix Megapol. Igår var det ju premiär för ett program i TV4 där Mauri Hermundsson, han den långa rödhåriga, övningskör med de olika partiledarna.
1: Just det, vem kan styra Mauri heter det här programmet. Alla de 8 riksdagspartiledarna har ställt upp på det här.
0: Vilket ju är,
1: ja, det är imponerande.
0: Jättekul.
1: Ja, man vill veta hur det gick till. Hur fick han ja från alla?
0: Och vem var svårast att övertala? Mauri kommer hit idag strax efter 3:30. Mamma,

0: Jag är Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och i fredags var det otroligt spännande.
1: Ja, det var det. Det är ju det här ibland när vi ger bort över 500 000 kronor.
0: Sommarvalvet heter tävlingen. Det går upp att du anmäler dig och sen så rycker vi ett nummer och ringer och har den personen koll på exakt hur mycket pengar som finns i valvet, så ger vi bort pengarna. Och i fredag så hamnade vi hos Petra i Kungsbacka. Och jobbar inom vården, hade jobbat natt.
1: Just det, du ringde och väckte henne.
0: Jag gjorde faktiskt det. Som tur var hörde hennes dotter Julia, som var med i bakgrunden där, att telefonen ringde och de drömde om en resa till Paris. Så här lät det. Petra och dottern Julia i Kungsbacka, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet?
2: 505 720.
0: Ja, men det är bara att köpa en basket! Ja, det är det minsta man kan säga om man vinner 500 000. Den här summan hon sa, glöm den. För nu är det en ny summa som gäller i sommarvalvet.
1: 506 130 kronor är vad du ska skriva upp på varenda lapp som finns i närheten. För det är den vi kommer ringa och fråga om.
0: Och det kommer vi göra nästa fredag. Så vill du ta chansen att bli uppringd, precis som Petra, så smsa VINN till 72104. Du behöver ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor. VINN till 72104. Ska vi inte säga summan en gång till?
1: 506 130 kronor.
0: Lycka till!

0: Fanny Avon, tiden läcker alla sår. Det är Mix Megapol och vid den här tiden varje dag brukar vi kolla vad det är varmast i Sverige.
1: Och det gör vi inte bara för att det är kul och skoj, utan jo, lite för att det är kul och skoj. Men också för att vi vill ge bort en svalkande sommarpresent till någon som finns där.
0: Loka för 500 spänn! Räcker resten av sommaren?
1: Ja, visst.
0: Okej, du som är i Kalmar med omnejd. Det är 26 grader där.
1: Wow.
0: Ring 020 314 314. Och vi fortsätter ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Massvis med bra svenska låtar om ett ögonblick.

0: Lasse Holms pekfinger.
1: Det är en grej som händer på gott humör.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 3 och det är dags för nyheter.
1: Här börjar vi med att det är störningar i tågtrafiken söder om Stockholm nu på eftermiddagen efter ett tidigare signalfel. Förseningar påverkar trafiken både mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. Oljepriset steg tydligt igår och idag höjer flera utav kedjorna priset på bensin och diesel med 50 respektive 85 öre litern. Det här gör att bensinen nu kostar 15 kronor per liter och dieseln kostar runt 19,50. Och sist måste jag berätta om en man i Australien som lyckades tränga sig före på gymmet med hjälp av AI. Han bad en så kallad AI-agent om hjälp med att boka in honom på en pilatesklass. Istället valde den här att hacka hela bokningssystemet. Så när den här mannen ville boka ett pass, ja, då sparkade maskinen ut de andra personerna från väntlistan så att han själv hamnade högst upp. Jag känner att det här bara är början, Madde. Finns det någon kö som du vill att AI fixar åt dig?
0: Nej, men AI får gärna fixa muskler utan att jag går till gymmet. Det
1: ja,
0: hade gjort
1: det
0: mig
1: jätteglad. Försikt.
0: Tackar, tackar.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Sol i söder, halvklart i övrigt och regn i fjällen och generellt är det ganska blåsigt idag. Varmast har vi just nu i Kalmar med 26 grader.
1: Hur låter det när det blåser, Madde?
0: Nej, men...
1: Ljudeffekt. Bra, bra jobbat.
0: Tack, jag hoppas vi vinner ett radiopris för det där inslaget. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: sedan.
1: Man blir så glad av den här.
0: Jag skrivs. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
2: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Varje dag kollar vi var det är varmast i landet. Och just nu så var det i Kalmar. Alltså jag sa ring om du är i Kalmar.
1: Mm. Har vi många lyssnare i Kalmar?
0: Alltså det har ringt så. Det var nog ringrekord tror jag.
1: Vad kul.
0: Strax utanför, i Rockneby, finns Sofia på väg in till Kalmar för att shoppa. Vad är det ni ska köpa?
3: Jag måste våga köpa en kostym med min man.
0: Jaså, vad ska ni göra?
3: Vi håller på med hundutställning, så därför så behöver han en ny kostym till detta.
0: Ja, jag fattar. Är det liksom sådär, sån kostym som man skulle ha om man går på bröllop? Det kanske är mörkt och elegant, eller vad tänker ni?
3: Nej, men jag tänker mig kanske en vit skjorta, lite blåa byxor och en liten väst till detta. Och har jag på han en fluga med.
0: Det låter ju jättefint där. Lycka till med det.
3: Ja.
0: Och så har ni vunnit 500 kronor Loka som räcker resten av sommaren.
3: Nej, tack så mycket.
0: Varsågod. Vill du vara med och tävla så har du en ny chans imorgon. Även då ska vi kolla var det är varmast i landet. Då ska du ringa in och säga hejsan. Ge mig grejer. Eller vad man nu. Det är Linda Bengtsson i Mix Megapol.

0: andetag.
1: Mix Megapol, välkommen hit. Många har kommit tillbaka till jobbet efter semestern och vi är här på jobbet och har fått två nya kollegor.
2: Ja, just det.
1: Kom igår.
2: Mm. Hur har det gått med det, tycker du?
1: Ja, det är ju det här med att jag är ansiktsblind.
2: Du också.
1: I morse så hejade jag på samma person två gånger inom loppet av 4 minuter. Jag gick på riktigt runt ett hörn, mötte henne igen och sa, men god morgon.
2: Ingen kan anklaga dig för att inte vara trevlig i alla fall mot nya kollegor.
1: Nej, men det är ju den strategin man får. Du är också ansiktsblind. Ja. Man får ju bara generellt heja glatt på alla man ser, för man har ingen aning.
2: Och jag älskar att man placerar två ansiktsblinda idioter i samma program. Det är liksom så när vi träffas på morgonen så måste man tänka efter en stund. Vem är... Ja, det är hon jag jobbar med varje eftermiddag.
1: Ja, det är inte lätt. Jakob Hellman i Mix Megapol.

0: Ida Lova, rock'n'rollen, svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och har vi inte kört in favoritlåt på svenska än så kommer den säkert strax.
1: Och strax får vi besök av Mauri Hermundsson, Mustiga Mauri, som är aktuell med ett nytt tv-program där han ska ta körkort. Och som handledare när han övning kör har han riksdagens partiledare.
0: Jättekul.
1: Otroligt spännande. Vi har också en grej vi måste ta med Mauri.
0: Ja, måste vi det?
1: Jag känner att jag behöver få rensa luften med honom. För vi har ju en, vad brukar man säga, en oplockad gås. En beef.
0: Ska du bråka med vår gäst alltså?
1: Kan vi inte bara riva av det så är det gjort
0: sen? Ja. Mauri är här alldeles strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Whitney Houston.
4: Oj.
5: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: eftermiddag, det här är Mix Megapol. Och igår så hade ett nytt program premiär i TV4. Vi är ju mitt i brinnande valrörelse. Ett ganska speciellt valprogram är det här.
1: Vem kan styra Mauri heter det där. Mauri Hermundsson eller Mustiga Mauri övningskör med riksdagens partiledare som handledare.
0: Mauri, varmt välkommen till Mix Megapol.
2: Tack, kul att vara här.
0: Robin har en beef med dig.
1: Yes. Ja, vi måste börja med det här. Du är ju över 2 meter lång.
2: Ja.
1: Jag är 1,55.
2: Ja.
1: När man är kort,
2: ja,
1: och så går man på till exempel en konsert eller en show av något slag, så det är alltid någon som du som sätter sig precis framför en. Det slår aldrig fel. Så var jag så glad en gång. Jag var på Rival här i Stockholm. Det var på en stand-up show. Jag och min lillebror skulle få kolla på vad det nu var. Jag minns inte längre.
2: Åh nej, jag är orolig för vad det här ska.
1: Och så är det en minut kvar tills det börjar.
2: Nej.
1: Och stolen framför mig är fortfarande tom. För första gången i mitt liv ska jag få se någonting på en scen. Klockan slår 19.00. Showen ska precis sätta igång. Vem älgar in i salongen? 2 meter Mauri Hermundsson.
2: Fy fan.
1: Och sätter sig. Det här är ju så, det är liksom, det händer ju inte.
2: Nej, vad fan är oddsen?
1: Vad är oddsen att just du sätter dig framför mig?
2: Var det när Marcus Bergen och de körde?
0: Han såg ju inget, han har ingen aning.
1: Nej,
0: var det,
1: jag vet inte vad det var.
2: Just det, du missade det hela. Fy fan.
1: Men välkommen hit i alla fall.
2: Ja, tack så fan. Kul att vara här.
0: Vi ska prata om vem kan styra Mauri. Du övningskör med partiledare.
2: Jajamän, alla 8 ska in i bilen. Som Ebba Busch sa, jag förstår inte hur Säpo tillät mig att göra det här. Så här i efterhand.
0: Vem var mest svårövertalad?
2: Alltså, min strategi från början var att nu går jag på de som behöver mediatid mest.
0: Okay.
2: Så jag gick ju på de mindre partierna.
0: Liberalerna behöver lite...
2: Jag hörde om mig till Liberalerna först. Yeah. För man kände att de är på det mesta just nu. Och sen så tog jag mig liksom successivt uppåt. Och när man då är sist på statsministern, så är det ju svårt när oppositionsledaren och alla andra kollegor har sagt ja. Så att jag tror att de sista 3 gjorde det nog mest bara för att de var tvungna.
0: Du, var Säpo någonstans då?
2: Säpo var i bil framför, bil bakom. Och försökte skydda oss liksom så gott de kunde.
1: Vad tyckte de om det här konceptet?
2: Inte superkul.
1: Nej.
2: Det var inte det bästa de hade gjort. Nej, men de var ju inte så förtjusta, för de gillar ju att ha kontroll. De gillar att veta vart vi ska. Och de gillar såklart att veta att deras partiledare är i trygghet. Här hade de ändå 2 timmar där partiledarna inte svävade i trygghet, så att säga.
0: Mauri Hermundsson är här och pratar om programmet Vem styr Mauri, där han övningskör med partiledare. Men vem var sämst övningskörare med? Det tar vi reda på strax i Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Mauri Hermansson är här, även känd som Mustiga Mauri. Du försöker alltså ta körkort i tv med hjälp av riksdagens partiledare. Hur var de som handledare då?
1: Alltså, det blev ju inte riktigt så i bilen som jag hade kanske tänkt mig alla gånger. Vissa var sämre och vissa var bättre.
2: Vem är tillhör sämre laget?
1: Det är väl de som, alltså jag skulle säga Norsi var ju direkt svag, men av en mycket tydlig anledning. Hon har inget körkort själv. Men det var väldigt spännande att få instruktioner av någon som är om möjligt ännu sämre på att veta vad vi ska göra. Men hon var väldigt rolig. Det jag är nyfiken på förhand och efterhand när programmet är ju inte hur bra är den som handleder, utan mer vem blir den i bilen. De står på sina, de har alltid debatter, de har utfrågningar, de är så väl förberedda och de vet redan vilka frågor som kommer komma, typ ett övat skådespel nästan, och det är helt fine. Men här var ju min plan att jag vill få ut någonting annat. Det roliga är ju när man på något sätt ser vilka de är.
0: När du frågar Jimmy Åkesson vad han kallar sin fru.
1: Just det, bebisspråk. Ja. Vad var han kallade henne?
2: Puss.
1: Pussy puss.
2: Just det.
1: Ja, fy fan. Man ville fan inte höra partiledare prata bebisspråk, insåg jag. Men det var ändå en spännande inblick. Liksom. Ja.
0: Vad är det allvarligaste som hänt i olycksväg under den här övningskörningen?
1: Det är en krock. Men vi skrev en lapp enligt konstnärliga regler, försäkring, alltså allt är löst vad jag förstått. Men jag backade in i en bil.
2: Det är vågat av dig att lägga ut på tv när du liksom korsar heldragen linje, glömmer blinka, kör om i en korsning. Är du liksom rädd för att få konsekvenser för det här nu när det börjar visas på tv?
1: Det slog mig nu. Vadå? Ja, just det. Begår jag brott?
2: Fast vet du, när du begår brott, när du övningskör, så är det ju handledaren som tar smällen.
0: Åh nej.
1: Men vänta, så kommer Jimmy också hamna i finkan?
0: Nej, det måste vara den riktiga handledaren.
2: Ja, du har ju någon skydds...
1: Just
2: någon
1: det, trafik. Ja, då är det Micke som ryker.
2: Ja.
1: Vadå, när man övningskör måste man väl få göra fel ibland? Eller är det... Jag har inte tänkt på det här. Stackars Micke. Ja, för det är inte det första brottet, eller så att säga trafikförseelsen som jag kommer begå i det här programmet. Nej. Det kommer begås fler.
2: Skulle du säga då att den här inspelningen... De här inspelningarna har tagit dig närmare eller längre ifrån att klara uppkörningen?
1: Jag tror att det har tagit mig längre ifrån. Jag tror det. Nej, jag har blivit en... Jag tror att det här dödar lite premissen. För ja. Det sista programmet vill jag ju ta körkort och hylla alla partier för att de har hjälpt mig. Så det här får ni inte säga till någon. Men jag tror faktiskt nästan att de mer har hjälpt mig.
0: Men det är väldigt kul att kolla.
2: Ja, det är det.
1: Ja, vad snälla ni är. Tack.
0: Mauri Hermansson, aktuell med Vem kan styra Mauri i TV4. Tack för att du hälsade på i Mix Megapol.
1: Tack, det var jättetrevligt att vara här.

0: Emma och Robin som håller dig i sällskap. Nu undrar jag om du vill vara med i 10 000 kronors mixen. 10 000 är precis vad du kan vinna om du är grym på intron. 020 314 314.
1: Nu är klockan 4. Här är senaste nytt. Kristdemokraterna vill återinföra ordningsbetyget som togs bort ur svensk skola 1970. Det här är ett av förslagen i ett skolmanifest som KD presenterade idag. Från elever, lärare och rektorer kommer kritik mot förslaget. De menar att ordningsbetyg riskerar att brännmärka elever och att det inte finns några belägg för att de faktiskt fungerar. Det största kärnkraftverket i Västeuropa har stängts nästan helt, och det här på grund av maneter. 3 av 6 reaktorer på Gravelinverket i norra Frankrike kopplas bort helt, och effekten halveras på en fjärde eftersom kylvattenpumparna korkas igen av maneter i havet. Och så visar en ny Novusundersökning vad vi svenskar stör oss mest på hos våra chefer. Konflikträdsla är en grej, bristande kommunikation är en annan. Man har också kollat på vad kollegorna gör som är mest irriterande. Där hamnar bristande ansvarstagande högst upp på listan. Men också dålig attityd och låg kompetens finns med.
0: Men ingen som blir irriterad för att den ena kollegan behöver ha mellanmål lite titt som tätt.
1: Det är bara på den här arbetsplatsen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Sol i söder, halvklart i övrigt och regn i fjällen. Generellt är det ganska blåsigt idag. Och i Kalmar är det fortfarande varmast med 26 grader. Imorgon drar varmare luft in över landet. Det ska komma någon skur i stora delar av Norrland, men annars halvklart igen. Det här är eftermiddagen i Mix Megapol. Hej Robin.
1: Hej Madde, strax ska vi tävla i 10 000 kronors mixen.
0: Ja, så får du svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Petra Marklund till exempel. Jag

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Nej, man är så förlorad.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Yes, till exempel.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Men i vanlig fall när det inte är sommar, då spelar vi den perfekta mixen. Och då är det både utländska och svenska artister och gammalt och nytt och sådär.
2: Frågan är hur bra koll du har på de här låtarna.
0: Ja, Karin finns utanför Jönköping. Vi ska se om du kan komma hem 10 000 kronor här nu.
3: Ja, det hade varit en bra extra inkomst här efter sommaren.
0: Ja, alltså vi håller tummarna jättemycket också.
3: Det låter bra.
0: Det finns två sätt. Antingen så har du alla sex rätt, eller så är du grymmare än vad Gry var när vi testade henne tidigare. Och det är ju sex stycken intron. Du ska säga artisterna innan nästa låt börjar.
3: Ja.
0: Är du redo?
3: Jag är redo.
0: Karin, vilka artister är det här?
3: Smash Into Pieces.
0: Smash Into Pieces.
3: Mando Diao.
0: Mando Diao.

0: Det går så fort.
1: Det går så fort. Och jag hörde inte riktigt två tecken. Det var skitsvårt. Okay. Men Lisa skriver bättre än mig.
0: Ja, vi får se. Här kommer facit i alla fall.
2: Jag var Smash Into Pieces. Mycket riktigt. Whitney Houston. Mando Diao får du rätt för förstås. Eros Ramazzotti. Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Och sist var det Sacrifice med Elton John.
0: Hur många rätt blev det?
2: Ja, det blev ju 2 rätt till Karin.
0: Och Gry då?
2: Hon satte faktiskt alla i det. Hon gjorde det, alla 6.
1: Hon är duktig.
0: Typiskt Karin. Men du, det var trevligt att prata med dig. Ha en trevlig kväll.
1: Ja, men detsamma. Ha det fint.
0: Detsamma till dig. Imorgon tävlar vi igen vid samma tid. Men första gången du kan tävla är klockan 7 imorgon bitti.

0: misstag.
1: Det är Mix Megapol och det är tisdag. Sista Allsång på Skansen ikväll.
2: Ja, det är lite sorgligt. Eller?
1: Jo, det är, jag har inte sett en sekund av Allsången i år.
2: Va?
1: Nej, jag ber som ursäkt.
2: Följt det slaviskt.
1: Jag tycker att Pernilla är fantastisk.
2: Ja, men det är,
1: och jag antar att hon har varit det även den här säsongen.
2: Ja, det har hon faktiskt varit. Otrolig laguppställning ikväll bland artisterna. Vi får se både Eva Dahlgren,
1: va?
2: Lena Philipsson, A-Teens, Nanne och Bettan och inte minst Carola.
1: Nej, men vad är det? Nu ska jag titta, jag ska åka dit.
2: Åk dit, sätt dig längst fram.
1: Vi ska faktiskt lyssna på Carola om en liten stund. Det här är Mix Megapol. Vi kör ju svensk sommar på Mix Megapol. Då måste man ju ha med Carola.
2: Ja.
1: Och Peter Lemark.

0: Hej Varsson, världen kommer snurra ändå. I Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Är det så att du har en fantastisk person i din närhet och skulle vilja hylla den personen med några fina saker som du säger, men också med en härlig middag, så kan vi hjälpa till.
1: Just det, om du går in på mixmegapol.se och berättar om den här personen, så kanske vi ringer upp om bara en liten stund.
0: Vi har ett samarbete med Kronfågel. De fixar middagsingredienser. Du hör av dig och berättar vem du vill bjuda på middag.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
1: Varje dag vid den här tiden ringer vi upp inte ett ont anande person någonstans i Sverige. Idag är det Camilla. Du behöver inte vara orolig, det är inget farligt.
2: Det låter bra.
1: Det är så här, att vi har ju en liten tävling kan man säga, där man får höra av sig om man känner någon som man tycker är toppen.
2: Okej, okay. Yeah.
1: Cecilia har hört av sig och sagt att du är en toppen person.
2: Oj, ja det var jättekul att höra.
3: Det är din svägerska.
2: Ja, det är min svägerska.
1: Och så har du fyllt år precis också.
2: Ja, men precis.
1: Grattis i efterskott.
2: Ja, men tack så mycket.
3: Cecilia skriver att ni liksom inte riktigt har hunnit fira dig än.
2: Nej,
3: eller att hon inte har hunnit gjort. Hon skulle vilja göra det genom att bjuda dig på middag.
2: Oj, det lät ju toppen.
1: Och så är det så att vi har kompisar på Kronfågel. Så att ingredienserna kommer hem till Cecilia. Och så ska du bara gå dit och äta mat. Och ha det bra.
2: Det är ju ännu bättre. Det är ju fantastiskt.
3: Hon har skvallrat om att du gillar kyckling också.
2: Ja, det gör jag.
1: Tack snälla för att du ville vara med och ha en härlig middag.
2: Ja, men så fint. Tack så jättemycket.
1: Vem ska vi ringa imorgon? Vem vill du bjuda på en somrig middag?
3: Gå in och berätta på mixmegapol.se.

0: Hon är med på Allsången ikväll. Carola, här är Mix Megapol. Vad kostar en spelning med Carola?
1: En privat spelning?
0: Ja.
1: Ja,
0: jättemycket.
1: Jag tror att det är jättemycket. Frågan om man skulle ha råd med den om man vinner i sommarvallen.
0: Alltså det är det jag tänker. 506 130 kronor kommer någon att vinna nästa fredag.
1: Då får man fångad av en stormvind, främling och halva Tommy tycker om mig.
0: Ja, kanske. Nej, vi har ingen aning vad det kostar. Nej. Du kan vinna de här pengarna om du är med och tävlar i sommarvalvet. För att komma med i radion och vinna pengar måste du anmäla dig. SMSa vinn till 72104.
1: Mm. Du måste ha fyllt 18 någon gång i livet och så kostar det 19 kronor. Men sen gäller det att ha koll på den här exakta summan då. Om vi ringer dig nästa fredag, 506 130 kronor.
0: Vi ringer från dolt nummer, det är bra att veta. Och vi ringer på fredag eftermiddag och så har du 5 signaler på dig att svara. Alltså över en halv miljon. Det är en bra start på helgen.
1: Får man säga.
0: Du, från 506 130 kronor till 1000 spänn i Mix Megapol. Oj, vilken övergång, va?

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det blir en riktig skolavslutningstårframkallare om en liten stund. Varning, varning. Men du, igår så börjar vi med en alldeles ny grej.
1: Mm. Vi älskar ju att prata med dig som lyssnar. Och vi är lite extra nyfikna på, vad är det bästa som har hänt dig idag?
0: Som du ringer in och berättar vad som är det bästa idag, då kan du vinna ett presentkort från Circle K. Och vi finns som vanligt på 020 314 314.
2: I det här rollprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något fult så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
3: Det är trevligt. Och,
2: nej, men det känns inte bra alls.
3: Varför?
2: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot vår podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
3: Jag ska svära.
2: Då jäklar.
3: Ja, då jäklar.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 5 och det innebär att det är dags för nyheter.
1: Som börjar med den svenska kvinnan i 40-årsåldern som skottskadades i centrala Lissabon igår. Hon träffades sannolikt av misstag och var inte måltavla för skjutningen. Det här enligt uppgifter i portugisiska tidningar. Skytten har gripits under dagen idag. Han ska ha bråkat med en annan man och avlossat ett skott mot honom som alltså missade. Två tältande ryska medborgare som greps nära en sommarstuga utanför Gävle förra veckan misstänks för hemfridsbrott och förberedelse till grov stöld, det uppger polisen. SVT har tidigare rapporterat att skyddsvakter fattade misstankar mot paret. De hade nämligen slagit upp sitt tält nära en fastighet som ägs av en närstående till försvarskoncernen Saabs vd. Och så måste vi avsluta med nyheten som kom alldeles nyss, nämligen att Pernilla Wahlgren blir kvar på Skansen. Hon ska leda Allsången även nästa sommar, meddelar SVT. Ikväll sänds det här årets sista program med bland annat Eva Dahlgren och Carola på scen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Kalmar är varmast i Sverige just nu med 26 grader. Men imorgon så får resten av Sverige också lite varmare än vad det är idag. Varmare luft drar in över landet. Kan komma någon skur i för sig i stora delar av Norrland, men annars halvklart igen. Klockan har passerat 5. Välkommen till Mix Megapol.
1: Madde och Robin här som vanligt.
0: Jajamensan. Vad är det bästa som har hänt idag?
1: Ska vi få reda på strax?
0: Ja, det ska vi. Det här är Mix Megapol.

0: Skolavslutningsfavoriten med Lale här i Mix Megapol. Vi vill gärna avrunda arbetsdagen eller semesterdagen med någonting glatt, något som får en att bli glad.
1: Just det.
0: Så igår drog vi igång det här.
2: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Och det går helt enkelt ut på att du ringer in och berättar någonting fantastiskt som har hänt idag, något som har gjort dig glad. Jonas finns i Eslöv. Vad är det bästa som har hänt idag?
3: Det är att min son har haft väldigt ont i sitt ben ett längre tag. Och det är inte mer än nog idag som han har börjat kunna komma igång lite med aktiviteter och sporter. Och det glädjer mig för att det glädjer honom.
0: Och pappa hjärtat.
3: Ja, men verkligen. Det är så skönt att han är på benen igen och börjar känna att han kan komma igång med fotbollen som han har saknat väldigt mycket. Så att, det är första dagen idag som han sticker till träningen. Så att, det känns underbart.
0: Hur gammal är han då?
3: Han är 10.
0: 10? Vad heter han?
3: Han heter Leon.
0: Hurra för Leon! Och som tack för att du var med idag så ska du få ett presentkort på 500 kronor från Circle K. Kan du under en biltvätt och lite fika eller något helt annat.
3: Ah, men vad gulligt av er. Tack snälla, vad gulligt.
0: Nej, men du, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Ska vi göra om det här imorgon kanske?
1: Vi gör det samma tid imorgon eftermiddag.
0: Det här är Svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Välkommen till Mix Megapol, oavsett om du står och lagar mat eller kanske är på väg hem från stranden. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Ja!
0: Och vi fortsätter i svensk sommar på Mix Megapol. Har vi inte kört din favorit på svenska än så gör vi säkert.

0: Klockan är snart 17:30. Hej på det.
1: Hej, Madde.
0: Hoppas att du har en fin dag, du som lyssnar. Tack för att du hänger med oss här i Mix Megapol. En kändiskoll om en stund.
1: Vad ska det handla om idag då?
0: Ja, det här är så fruktansvärt roligt.
1: Yes.
0: Det handlar om en av Sveriges mest kända kockar som var med om något väldigt märkligt när han åkte utomlands.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104.

0: Det är tisdag. Det är Mix Megapol och svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Kändiskoll, va?
1: Ja.
0: Ja, som på Skansen ikväll kan man se Carola, och om en månad släpper hon sin självbiografi. I den berättar hon bland annat att hon blivit psykiskt misshandlad under en bröllopsresa, men vill inte ge några detaljer. Hon säger dels att boken ska vara hedersam, men också att boken ska vara en revolt mot alla män som vill äga henne.
1: Hon har varit gift hur många gånger?
0: En gång.
1: Ja. Ja.
0: Idag sommarpratar Joel Kinnaman, men han fick inte säga vad han ville. Han ville säga att knark är bra, och det tyckte Sveriges Radio var en dålig idé.
1: Ja.
0: Joel har testat olika sorters plantor som förändrar ens sinnesstämning och tycker att de borde vara lagliga även i Sverige.
1: Mm-hmm.
0: Kocken Niklas Ekstedt, han gästade oss för ett tag sedan.
1: Ja, just det.
0: Han skulle åka till Förenade Arabemiraten för att göra ett reklam för sin kokbok som skulle släppas på arabiska.
1: Okay.
0: Och inför resan så ombads han laga en rätt ur boken då på plats. Och då ville han förbereda dem på vilken det var. Och då skrev han så här, jag vill laga biff Rydberg. Men något i kommunikationen gick snett, så att arrangören fick för sig att han hette biff Rydberg.
1: Nej.
0: Så när Niklas Ekstedt landar på flygplatsen så står en taxichaufför där med en skylt framför sig, du vet. Och så står det biff Rydberg. På samma sak när han kom till hotellet. Welcome, Mr. Biff Rydberg.
1: Mr. Biff.
0: Det här berättar han i en podd. Jättekul. Och det var Kändiskollen i Mix Megapol.

0: Kent i Mix Megapol. Klockan är snart 6. Är det så att du kanske har någon minut över nu, då kan du ju se till att du är med och tar chansen att vinna över 500 000 nästa fredag.
1: Mm, du kanske har tänkt att skicka det där smset, men så har det inte blivit av. Gör det nu. Skriv vinn och skicka till 72104. Det där smset kan göra dig över 500 000 kronor rikare.
0: Så här funkar sommarvalvet. Du anmäler dig via sms. Sen väntar du på att vi ringer. Det kommer ringa någon nästa fredag på eftermiddagen från dolt nummer. Då ska du svara och säga, ja men hej, ja, men jag vet att det är 506 130 kronor i sommarvalvet. Och säger du precis så vinner du pengarna.
1: Mm. Vinn alltså till 72104. Det här kostar 19 kronor och det är 18 års gräns.
0: Men det måste handla om så mycket pengar.
1: Ja, visst.
0: Någon gräns får nog finnas. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 6. Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Det kommer att vara även imorgon.
1: Ja, och så kommer också Peter Settman att hälsa på. Det tror jag kommer bli jätteroligt.
0: Han har ju turnerat nu med Ronny och Ragge.
1: Ja.
0: Släppt album och allt möjligt. Allt är roligt att prata med honom. Om en liten stund är det Maria Lindberg som tar hand om dig. Gillar du svenska låtar har du kommit helt rätt. Hon kommer bland annat spela en från årets Melodifestival. Och så en riktig klassiker på bröllop. Häng med!
2: Ola Forssmed!
3: Jag måste ju hylla er.
2: Vadå då?
3: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
2: Tack!
3: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
2: Gud, vad lever du för liv, stackare?
3: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt, väldigt, väldigt catchy.
1: Nu ska den sköna sommartisdagen fortsätta här med fler av dina favoritlåtar på svenska. Men först blir vi uppdaterade med senaste nytt här på Mix Megapol, för klockan är 6.
2: Här börjar vi med att dödssiffran har stigit till över 200 efter jordbävningen i Colombia. Och fler än 3000 personer saknas, skriver SVT. Räddningsarbetare söker efter människor som kan ha stängts in i rasmassorna. Skalvet som inträffade igår på morgonen lokal tid hade magnituden 7,4. I Frankrike så är det från och med idag förbjudet med telefonförsäljning till privatpersoner. Undantagen är om man redan har ett avtal med företaget eller har gett sitt godkännande till att bli uppringd. Enligt en undersökning stör sig 97% av fransmännen på telefonförsäljning. Mindre nöjda är man i Marocko, där 50 000 jobb kan försvinna eftersom många callcenters riktar in sig på den franska marknaden. Och ikväll så sänds sommarens sista Allsång på Skansen, och nu på eftermiddagen så meddelade SVT att Pernilla Wahlgren kommer att leda programmet även 2027. Det blir hennes femte allsångssäsong. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir bättre och bättre dag för dag, skulle jag kunna säga. Eller åtminstone varmare och varmare. För imorgon så blir det en solig dag, bara en del stackmoln och mellan 15 och 22 grader. Och om du skulle ha tappat lite av sommarkänslan, plocka upp den här. Här fortsätter dina favoritlåtar bara på

här tillsammans med dig på Mix Megapol. Jag är så otroligt imponerad av alla små barn som kan koreografin till den här låten. Och här, ja, det är bara att bjuda upp nu. Dansen fortsätter resten av kvällen, snart med Erik Amarillo här på Mix Megapol.

Utmana dig själv och Gry i låtintron. Då tycker jag att du ska vara med i 10 000 kronors mixen. Och det kan du vara varje vardag 7, 10, 13 och 16 här på Mix Megapol. Mamma hon sa.

0: din sommar och tyckte du att det var bra väder i somras? Jag vägrar att svara på sådana frågor för jag tycker att sommaren fortsätter. Det är ju faktiskt bara 11 augusti och här har du sommarkänslan hela augusti ut.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Håller du med? Det är inte alla duetter som blir 100%. Men med Victor Leksell och Molly Sandén kan det ju inte gå fel. Tänk om, det här är ny musik här på Mix Megapol.

0: Ja, Rub It In bara. Det var den här låten som jag missade på musikquizet i Falkenberg i fredags. Alltså musikquiz är väldigt, väldigt roligt, men extra härligt på sommaren ändå, eller hur? Maria Linda här som ger dig mer av dina favoritlåtar på svenska. Snart med Darin och så vet jag exakt hur vi kan bli lite lyckligare nu.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You Say Best When You Say Nothing At All. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Imorgon hänger solen kvar, men det glider upp en del stackmoln på himlen också. Och temperaturen, den landar någonstans mellan 15 och 22 grader. Och här, hänger du kvar här också så får du mer av den sköna sommarkänslan. Finns ingen låt som gör mig så glad som Linnea Henriksson och Lyckligare nu. Den får du efter Darin här på Mix Megapol. Ja, du...

Vad gör dig lycklig? Jag kan komma på många saker som gör mig lite gladare. Pengar dyker faktiskt upp på den här listan. Det underlättar med en del pengar inne på kontot. Och nu har du chansen till väldigt mycket pengar. 506 130 kronor som kan glida in på ditt konto 21 augusti om du anmäler dig. Skicka VINN till 72104. Mässigt kostar 19 kronor.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Nej, det finns ingen mamma men en bror i den här kvällens glada nyhet. Nej, på macken nu i somras där en smått osannolik eller i alla fall väldigt oväntad grej tar sin början. Fick punka på cykeln och fick leda den en bra bit till jag kommer in på macken en lördagkväll och de har stängt 21. Så mobillös och hjälplös för första gången på väldigt länge går jag fram till en tjej som tankar sin EPA och frågar om jag kan förlåna hennes mobil för att ringa efter hjälp. Den ligger på laddning hemma hos hennes kompis, men hon ser något gott hos mig, en medelålders man i lycra, och tar med mig i sin EPA. Det visar sig att kompisen hennes mobil ligger på laddning hos är min brorsdotter Alice. Så när vi svänger in på uppfarten så börjar jag skratta och behöver plötsligt inte låna någon mobil. Brorsan hjälper mig att frakta hem cykeln. Matilda, du är värd all extra utrustning till din EPA som du önskar dig. Tack Charlie. Ja, där förstår vi vad hon får för tack utav Charlie. Och har du också en härlig glad nyhet? Hör av dig på mixmegapol.se.

0: Spelar ingen roll. Ny sommarmusik från Peg Parnevik och Simon Superti här på Mix Megapol. Där den sköna sommarkvällen fortsätter med fler av dina favoritlåtar bara på svenska. Så den sköna sommarkänslan hänger kvar här, och här kan du också bli rik nu i sommar.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

Det här är X-Models här på Mix Megapol. Och tycker du att det här är en av Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna, då ska du rösta på den på mixmegapol.se. 20 svenska kändisar har ju nominerat sina favoriter, och jag vill veta vilka dina är. Och listan börjar vi räkna ner sista lördagen i augusti.

Det ska bli en blå himmel imorgon och massor med sol, en del stackmoln också. 15-22 grader och redan nu så hettar det till här också på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, tisdag kväll och sommarfeelingen hänger ju kvar här hela månaden och hela kvällen också med fler av dina favoritlåtar bara på svenska. Vi ska ta och kolla till hur vädret blir imorgon också och nu lämnar jag över till det här gänget.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst, verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivning.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir sommarväder imorgon också. En hel del sol, lite stackmoln och 15-22 grader. Och mycket mer av sommarfeelingen. Den fortsätter här resten av den sköna tisdagskvällen. Snart nytt med Miss Li här på Mix Megapol.

sjunger på svenska. Och det är dags att sätta lite fart nu på den här härliga tisdagskvällen. Det är dags för dans nu, och har ingen att dansa med, jag dansar med mig själv. Det här är nytt ifrån Miss Li här på Mix Megapol.

när du ser till bensin- och dieselpriset just nu i Sverige. Det är näst billigast i Europa och lockar hit bland annat finländare för att tanka upp sina bilar. Och här tankar du upp mer utav sommarkänslan alldeles gratis på Mix Megapol.

0: närmar vi oss hösten och jag har faktiskt kollat upp vilka färger som gäller för höstgarderoben. Det ska vi få reda på mer om. Myra Granberg och Darin också när den sköna sommarkänslan hänger kvar.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: ditt hjärta.
1: Hänger du med i modesvängarna? I höst ska vi tydligen klä oss i vinrött och brunt. Tänk vin och choklad. Men än är det inte höst. Det är långt kvar till vi tar på de regnblöta skorna. Vi hänger kvar i sommarkänslan. Hela augusti ut här på Mix Megapol. Alltid.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Nej, det är tur att vi håller varandra sällskap den här fantastiska sommarkvällen när vi snart ska spana upp mot natthimlen med Victor Leksell. När favoritlåtarna på svenska fortsätter och fortsätter här för den sköna sommarfeelingen.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej, det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Vinrött och brunt är tydligen några av de absolut hetaste färgerna i höst. Och behöver du uppgradera höstgarderoben? Kanske uppdatera dig själv, familjen och kvarteret där du bor. Ja, det kanske räcker till det om du tar hem pengarna i sommarvalvet. 506 130 kronor om du mässar VIN till 72104. Mässet kostar dig 19 kronor och du måste ha fyllt 18 år.

0: så mycket mer.
1: Allsången på Skansen är över för den här säsongen, och vi var ju många som trodde att vi skulle få beskedet om Pernilla ska fortsätta som programledare i slutet av programmet, men redan innan så fick vi reda på att ja, hon kör en sommar till minst.

0: världens bästa bilåkarlåt. Det gäller bara att försöka hålla hastighetsbegränsningarna med Ida Lovas Rock'n'Rollen. Älskar den här låten. Och flera låtar som du kanske älskar och kan texten till och kan sjunga med i. Jakob Hellmans Vara vänner. Du ska få Melissa Horn också efter det här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar

Högtryck och sommarvärme är kanske inte allas bästa vän hela tiden. I Europa upp mot 40 grader just nu. Ja, det är inte konstigt att fler tar sig hit till Sverige för cool.

Regerande mästaren på Europe Smash, Truls Mörgård, har åkt ur där han var favorittippad. Desto bättre går det däremot för Sara Sjöström som gör mästerskapscomeback i årets sim-EM i Paris. Snabbast i semifinalen på 50 meter fjäril.

0: Det här är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Mörkret, ja, det kommer lite tidigare nu, men det är bara mysigt för kräftkvällarna. Så nu tänder vi några ljus och myser snart vidare med lite sommarkänsla ifrån Gyllene Tider och nytt ifrån Fanny Avon också.
1: På en nattklubb där så skulle Robin uppträda, ni förstår, 99, det var det största vi hade i Karlskrona.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Svensk sommar på Mix Megapol. Lite sommar- och semestermode fortsätter med ny musik här nu från Fanny och Von. Tiden läker alla sår här på Mix Megapol. Det är ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: så.
1: En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. När hösten kommer, kommer också Marco och Irma tillbaka igen. Men den här gången ska de inte bygga och renovera, utan ut och resa. Och det här ska bli väldigt intressant, för Irma är tydligen väldigt flygrädd. 28 september på 4:an.

0: Stad i ljus, låten som ofta spelas på studentfester och nattklubbar och avslutade brännbollsyran i somras också. Men låtarna som fortsätter den härliga tisdagskvällen, det är Molly Sandéns Blåögd. Du ska få Blond och Medina om en liten stund också.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på still!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Känner du för att göra en god insats och göra något kul också samtidigt? Då kan du vara med och bestämma vilka låtar som är Sveriges 100 viktigaste genom tiderna. 20 svenska kändisar har nominerat sina favoriter och nu vill jag veta vilka dina är. Mixmegapol.se. Listan börjar vi räkna ner sista lördagen i augusti. Så gå in och rösta på dina favoriter på Mixmegapol.se.

0: Vilken hitmaskin hon har blivit. Molly Hammar och senaste singeln Ängel här på Mix Megapol. Och veckans bästa dag, vilken tycker du att det är? Jag är nog lite sugen på att säga fredag av flera olika anledningar. Och fredag ska det bli här redan om en liten stund.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. Moving up to the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Mm.

Mitt hjärta en rebell, senaste från Petra Marklund här på Mix Megapol. Och det är också här du kan vinna 10 000 i 10 000 kronors mixen. Var med och utmana dig själv och testa om du är grymmare än Gry i musik. Varje vardag 7, 10, 13 och 16 här på Mix Megapol.

0: honom det. Och jag tänkte hälsa dig att imorgon bitti så är de här igen. Gry och morgongänget tillsammans med Karin av Klintberg. Och snart fortsätter den sköna tisdagskvällen med Sardon Finer, Magnus Uggla och Kai.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
2: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj! Oj.
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

svensk sommar på Mix Megapol. Augustilönen har ju en förmåga att försvinna innan du hinner säga swish. Men nu har du chansen att dryga ut den med 506 130 kronor. Kom ihåg den där summan, det är väldigt viktigt. 506 130 kronor. Och så ska du anmäla dig. Det är bara att skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Och så måste du ha fyllt 18 år för att komma över dryga halva miljonen.

0: Svensk sommarkväll på Mix Megapol när vi sakta glider in i onsdagen. Och vad har vi att bjuda på då? Ja, Gry och morgongänget, de är redo i morgonbitti och väcker dig precis som vanligt. Du kan tävla också under dagen i 10 000 kronors mixen. 7, 10, 13 och 16. Chans att vinna 10 000 då om du är grymmare än Gry i musik. Och självklart så hänger den sköna sommarkänslan kvar också med fler av dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: minnas, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där.
1: Förlåt, vad heter staden?
0: Ja, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
1: Vilken är det?
0: Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. Måste skärpa minnet, bara inte glömma bort. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.